0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä, STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Viraston mukaan yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tiistai-aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee keskiviikkona talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Niin hei, oikein hyvää huomenta. Tässä on pieniä tämmöisiä käynnistysvaikeuksia ollut taas tänä aamuna, mutta tästä se lähtee sitten taas uusi keskiviikko käyntiin. Aamupaavo täällä sun kanssasi aivan kohta myöskin TikTok-livessä, mutta ei ihan vielä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: No niin, vaikuttaa siltä, että tästä keskiviikostakin on tulossa aika lämmin päivä. Sää on koko maassa puutainen, päivällä myös aurinkoinen ja aamulla maana etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin sumua, joten olkaahan sumun kanssa tarkkana te aamun kulkijat. Tuulet enimmäkseen heikkoja ja lämpötilat korkeita 17-6 asteeseen sitten, että taas kylmimmät alueet ovat tuolla Lapissa ja lämpimimmät täällä etelässä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Siinäpä oli Kaiho Sielu ja Komiat, ja tässä laulaa Johanna Debreceni, ja laulu on nimeltään Saat katsoa, mutta koskettaa. Kohta Pookessa Tommi Soidinmäki ja Potkut.

Se oli siis Tommi Soidinmäki ja Potkut. Siru, Sirja ja Sorria ovat tänään nimipäivä sankareita. Kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Ja uskonpa, että tästä päivästä on tulossa oikein hieno päivä meille kaikille. Levi and the Leavings ilahduttaa meitä seuraavaksi muistelemalla nuoruuttaan laulussa Vakosametti housuinen mies.

Ai että sitä surutonta nuoruusaikaa, mistä tuokin kappale äsken meille kertoi. Vako Sametti Housuinen mies oli laulun nimi ja esittäjänä Levi and the Leavings. Ja hei, jatketaanko vähän samoilla linjoilla? Te, jotka siellä tien päällä olette, niin tiedätte, että siellä on säkki pimeää tällä hetkellä, joten pistäkää nämä valot päälle. Ajakaa varovasti ja muistakaa myöskin ne metsästä esiin pomppivat nelijalkaiset eläimet, jotka ovat vaaraksi välillä liikenteessä, kun niillä ei ole ryökälle sitä heijastintakaan heilumassa. Niin, samoilla linjoilla kuin Levi and the Leavings jatkaa tässä myös Juise Leskinen ja kappale on nimeltään Juankoski, Here I Come.

Hyvä lintu ja liian suuri siti. Elämän tanssiin vie meidät tässä seuraavassa laulussa, Tauski. Pouki aamua kuuntelet ja täällä Pouki-studiossa sun kanssasi Aamu Paavo seikkailee tämänkin aamun ajan.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo.
7: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Tuomari Nurmio ja Ramona. Kohta Radin Puokissa uutiset ja eiköhän me sitten palata myöskin tuolla TikTok-liven puolella asiaan tänäkin aamuna.

0: Näin.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tuli kuurankukkia. Keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Valtaosa suomalaisista suhtautuu

0: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asiaesittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, otetaan ihan uusi alku tälle keskiviikolle 30. päivälle syyskuuta. Vähän tämmöinen kiireettömämpi. Joo. Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Meillä on pieniä lähetyshäiriöitä ollut tuosta 1:00 asti yöllä täällä Pookissa, mutta nyt ne ovat tässä. Olemme saaneet ne korjattua tässä aamuaikana toivottavasti, joten ihana saada sinut mukaan viettämään tätä upeaksi kääntyvää keskiviikkoa. Ainakin tässä vaikuttaa olevan oikein kaunis auringon nousu, niin minkälainen on siellä teillä päin tällä hetkellä tuo sää? 30 asteeseen on lämpötilat vaihdelleet tuossa aamun aikana, mutta mikä on nyt tässä tämän hetken tilanne? Ja Radio Pookin aamupaavon TikTok-livekin on käynnissä tästä eteenpäin ja tunne melkein 10 saakka.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Pistä viestiä omista aamutunnelmistasi WhatsAppilla 0405507660 tänne Radio Pookin studio. Rikki Sorsa, haaveissa vainko oot mun, ja sitten katsomme sääjutut valmiiksi tälle aamulle.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sää on ihan jees tällä hetkellä. Myös Kotkassa ja monessa muussakin paikassa. Ja tässäkin näyttää olevan ihan pilvetön aamutaivassa, kun tuonne ulos katselee. Ja tänään pitäisi ollakin, Suomi on korkean paineessa ja keskiviikosta, eli tästä päivästä pitäisi tulla poutainen, ehkä kenties jopa aurinkoinenkin päivä. Maan etelä- ja keskiosissa on nyt tässä aamulla ollut sumua ja sitä voi olla myöskin päivällä. Tuulet, ne eivät tänään ole mitenkään voimakkaita ja senpä takia pörssisähkö on tämän päivän aikana kallista. Päivälämpötilat onneksi sellaisia, että ehkä lämmitykseen ei pörssejä eikä sähköjä juuri tarvita. Lämpötilat vaihtelevat Lapin 6 ja etelän ja lännen 17 asteen välillä. Pääsääntöisesti Suomessa liikutaan 10 ja 15 asteen välillä, eli sehän on semmoinen keli jo, että suomalainen miettii, että näinköhän tuossa tarvitsisi paitaa tänään päälle pistää ollenkaan.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Elämä ihanimmillaan ja komiat. Tämä on tuolla TikTok-livenä puolella esitetty toivomus mulle ja miksipä sitä enää soittaisi.

0: Kyllä tuli jotenkin semmoinen kesän tuoksu tuosta laulusta myös tänne studioon. Elämä ihanimmillaan ja esittäjänä oli Komiat tuossa kappaleessa. Ja jatketaan tämmöisellä vähän herkällä linjalla ihan senkin takia, että tänään on rakasta ihmisiä päivä. Ja jotenkin tässä ajassa minusta ei ole tarpeeksi rakkautta olemassa, niin otetaan tässä yksi varsinkin meidän poikalasten kaikista tärkeimmän henkilön ylistyslaulu. Tämä on Tuula Amberla, joka laulaa, että anna äiti puhaltaa. Kohta myös Pirtti Joki ja Ihana vaara.
1: Pikkupoika teloi naarmuille polvensa. Ei se osannut ajoissa jarrua polkaista. Vaikka itku

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, ja

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Se oli Pirtti Joki ja laulu oli nimeltänsä Ihana vaara. Hei, tänään on tosiaankin rakasta ihmisiä päivä. Niin mitäs me osoitettaisiin lähimmäisillemme rakkautta tänään? Hyvät ideat otetaan lämpimästi vastaan WhatsAppissa ja kerron ne sieltä sitten muuallekin. 0405507660. Se on tämä studion WhatsApp-numero. Eikö ole muuten hieno aamu varmaan kaikkialla täällä Suomen maassa tällä hetkellä? Ainakin tässä ja Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja Oulussa ja monessa muussakin paikassa on tullut tähän viestiä, että oikeinkin kauniilta näyttää, että helposti niin kuin voi olla, että tästä tulee tosi hyvä päivä. Kirje sulle ja Katri Helena.

Se oli Katri, Helena ja kirja sulle. Voisi ottaakin nyt näin syksyllä tavaksi sen, että kirjoittaisi joka viikko. No ei ehkä ihan joka viikko, mutta kerran kuukaudessa vähintään yhden kirjeen. Ihan sillä lailla käsillä ja sitten lähettäisi sen jollekin. Jollekin, johon ei ole pitkään aikaan pitänyt yhteyttä, niin siinäpä saattaisi vastaanottaja jopa ehkä hämmästyä. Eikö vaan? Käsin kirjoitettuja kirjeitä niitä ei tänä päivänä enää juurikaan postit kantele. Sen sijaan ne saattavat kannella tietokoneella kirjoitettuja laskuja. Hei, nyt siirrytään nostalgisen valokuvakansion pariin. Valokuvia on yöllä selaillut mampa.

Valokuvia ja Mamba siinä. Joo. Voi kauhea, pystyykö tässä rakastamaan kaikenlaisia? Ei varmaankaan, näin tuumailee tuolla Liisa WhatsAppin puolella. Alamiassa on sen sijaan muuten aika lämmintä tänäkin aamuna. Sieltä on pistänyt Martti viestiä tältä aamulta. Lämpötila 23 asteessa ja vaikka yöllä on pieniä pilviä ollutkin taivaalla, niin nekin ovat sieltä taivaalta häipymässä tässä, kun aamu tuosta pikkuhiljaa valkenee. Niin, noista postikorteista ja muista. Helka kertoo, että 2 viikkoa sitten Vähäkyrönä laittoi Härmästä kortti. Ei ole vieläkään tullut perille. Tämähän se just on, että ennen vanhaa, kun laitto jostakin Pariisista kortin, niin sitä saa jännätä, että oliko jo toisen kerran toisella reissulla, kun se tuli perille. Mutta yleensä se aina jossakin vaiheessa tuli perille, mutta tänä päivänä se ei ole niin varmaakaan. Kyllä. Hei, My Love ja Matti ja Teppo.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
10: Elosen leipomon.
9: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
11: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä. Sekä irtokarkit 6,99 kilo.

0: hetken vaan.
1: Suomen kesä ja Olli Halonen siinä tuon kappaleen meille esitti. Joo, rakasta ihmisiä päivä on tosiaankin tänään. Mutta tämä nyt näyttää menevän tämmöiseksi postikorttien lähettämisen päiväksi. Tässä pisti viestiä Marja-Leena myös tuonne WhatsAppiin postikortistaan, minkä lähetti Iistä Helsinkiin, Helsingin Kallioon. No, postikortti meni kyllä perille, mutta siinä meni kuukausi ennen kuin se oli perillä. Että pitkä on ollut postilla matka tuonkin kortin suhteen. Joo, hyvän neuvon antaa meille Eira tästä rakastamisesta. Eira nimittäin kertoo, että katsopa peiliin ja hala itseäsi sekä sano, että sinä olet tärkeä, minä pidän sinusta. Siinä on koko elämän kestävä rakkaus peilikuvassa. No niin, kiitos paljon tuosta. Nollassa on Petäjänmäellä tällä hetkellä lämpötila, sieltä Marja pistää kuvan kerran viestiä. Kiitos Marja tuosta, eli varovasti, kun olet autolla liikenteessä. Tässä laulaa meille seuraavaksi Kari Tapio ja siellä kotisohvalla tai missä nyt olettekin keittiössä, niin alkakaapa valmistautua tämän päivän neropattiin siinä samalla. Pistäkää numero 0700 392 111 valmiiksi. Tosin tämä valmistautuminen tänään keskiviikkona, kun olen kertaamassa näitä vanhoja vaikeita neropatteja, niin tämä valmistautumispyyntö ei Anttia koske. Antti Kauhavalta nimittäin oli hän, joka tämän tiesi. Tämän päivän neropatti oikean vastauksen 20.3. eli maaliskuuta 2025, vähän reilu vuosi sitten. Syys surumielinen ja Katri Helena.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen. Sound Control.
10: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
9: Teppalantiellä Kempeleessä.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta.

0: syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Saakaa kuulkaa tämä syyskuukin olla ihan finaalissa kohta, eli ei tässä ole enää kuin tätä päivää jäljellä syyskuuta ja sitten siirrytään lokakuun puolelle. Mutta syyskuun viimeisen neropatin löytäjä saa onnitella itseänsä siitä, että on ratkaissut vaikean

neuropati, jonka aikoinaan 20. päivä maaliskuuta ratkaisi Antti ensimmäisenä vasta 5. vihjeestä. No tänään mä en kerro teille, kun maksimissaan 4 vihjettä, joten katsotaan, että pääsettekö Anttia parempaan tulokseen. Antti on luonnollisestikin tämän päivän neuropatista ulkoistettu, eli hän ei voi osallistua, mutta me kaikki muut, me lähdemme hetken päästä etsimään sitä sanaa, mikä neuropatissa mulla on ollut mielessä, kun näitä vihjeitä olen 20. päivä maaliskuuta kirjoitellut ja taas tänään. Siru, Sirja ja Sorja ovat syyskuun viimeisen päivän sankareita, eli 30. syyskuuta on menossa ja taivas on viileä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Voisi se olla ehkä vähän viileämpikin, nimittäin tänään lämpötilat ovat kuitenkin Suomessa 6 ja 17 asteen välillä, etelässä ja lännessä 13-17 ja muualla Suomessa sitten 6 ja 15 asteen välillä. Sää on aurinkoinen ja poutainen koko päivässä tai päivänä ja aamulla on nyt esiintynyt paikoin sumuamaan etelä- ja keskiosissa ja kiitos hienosta sumuisista kuvistakin, joita olette pistäneet tuonne meidän WhatsAppiin mulle tänä aamuna. WhatsApp-numero tänne studioon 0405507660.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja jos haluat osallistua S-ryhmän 50€ lahjakorttiarvontaan tai pöllöfestivaalien pääsylipuarvontaan, niin käypä Pookin Facebookissa ja osallistu kilpailuun. Siellä on menossa tämmöinen kisa. Ja viime perjantainahan minä ensimmäisen 50 lahjakortin jo arvoinkin, niin käykäähän osallistumassa. Ohjeet löytyy sieltä. Hei, neropattia varten sinä et tarvitse kuitenkaan muuta välinettä kuin sen oman älykapulasi, johon pistät valmiiksi nyt jo numeron 0700392111. Nimittäin siihen numeron soittamalla pääsee osallistumaan neropattiin ja voittamaankin kenties sen. Mutta on tänään vaikea neropatti 20. päivä maaliskuuta kokemuksella, niin se meni 5. vihjeeseen ennen kuin Antti sen tiesi. Tänään vihjeitä on luvassa vain 4. Meidän tässä kuuluisi rakastua ja Elias Kaskinen ja sitten käynnistyy neropatihaku.

Meidän tässä kuuluisi rakastua ja Elias Kaskinen tuon laulun esitti. No niin, nyt rakkaat kuulijat, on aika pistää älynystyrät semmoisen pikahierontaan, koska nyt alkaa neropatti. Ja jos sattuu sillä lailla, että sinä olet se, joka ensimmäisenä oikean vastauksen neropatissa kertoo, niin sinähän pääset palkinnoille. Ja olen pyytänyt teiltä, ettette hätäilisi niiden palkintojen kanssa. Odottavana aika on tietenkin pitkä, niin kuin jouluna joulupukkia, mutta kyllä se sieltä sitten tulee se palkinto, kunhan vaan tässä nyt ensin palkintokausi vaihtuu kesästä talveen näinä päivinä. Niin sitten pistän niitä postiin tulemaan. Ja pikapalkinnoksihan tämän päivän neropatti pääsee toivomaan omaa mielilauluansa. Numerossa 0700 392 111. Alkaa neropatin metsästys nyt. Neropatti. Vihjeitä mulla on tällä kertaa 4 kappaletta. 20. päivä maaliskuuta 2025, eli viime vuoden maaliskuun 20. päivä. Jouduin kuitenkin kertomaan 5 vihjettä ennen kuin Antti tämän neropatin tiesi. Ja kun näin keskiviikkoisi on muutaman viikon nyt pitänyt semmoista tapaa, että on kertailun näitä vaikeimpia neropatteja, niin tehdään se myöskin tämän keskiviikon aikana. Mulla on sana ja tuohon sanaan liittyviä vihjeitä tosiaankin 4 kappaletta. Heti kun hoksaat, että sehän voisi olla vaikka tuo sana, tai muistat siitä viime vuoden maaliskuusta, niin ota ja soita numeroon 0700 392 111 ja kerro se minulle, ja minä otan sitten sinulta, jos olet nopein, joka sen minulle kertoo, niin puhelinnumero ja nime ylös ja kerrotaan sitten yhdessä se kaikille, kun soittelen sulle perään täältä studiosta. Ja samalla saat sitten toivoa sitä laulua ja otan sulta yhteystiedot sitä tulevaa palkintoakin varten ylös. Antti on tämän päivän neropatista poikotissa sen takia, että hän viimeksi oli se, joka tuosta 5. vihjeestä tämän tiesi. Pistetäänkö homma käyntiin? Pistetään. Eli 2 vihjettä tulisi nyt tähän alkuun ja numero on 0700 392 111. Soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. No, ensimmäinen vihje kuuluu tänään sillä lailla, että tämä mitä tänään etsin, niin se ei ole pohja. Siis se ei ole pohja. Ja vihje numero 2 on semmoinen, että olet sinäkin sitä käyttänyt. Näistä vihjeistä tai näillä vihjeillä tämän kertainen neropatti avautuu. Se ei ole pohja ja olet sinäkin sitä käyttänyt. Topi Sorsakoski ja 2 kitaraa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäis hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
4: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
11: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

Siinä sitä hengailtiin menemään kirkan tahdissa, mutta ei ole neropattiin oikea vastausta vielä kuulunut, joten eiköhän me oteta kolmas vihje, niin saadaan tämä vaikealta tuntuva neropatti ratkaistua. Neropatti. 20. päivä maaliskuuta viime vuonna tosiaankin Antti tarvitsi 5 vihjettä tämän neropatin ratkaisuun, mutta mä luulen, että osalla teistä saattaisi olla jonkunlainen hämärä muistikuva siitä, että mikä se päivä nyt, tai siis ei päivä, vaan vastaus voisi olla. Ja kertokaa se numerossa 0700392111. Ensimmäinen vihjehän kuului sillä lailla, että se ei ole pohja. Siis se ei ole pohja. Toinen vihje, että olet sinäkin sitä käyttänyt. Ja nyt sitten otetaan se kolmas vihje, se 0700392111 on numero, johon voit vastauksen minulle kertoa 3,64 € alkavalta minuutilta ja runsaat palkinnot odottavat nopeinta oikein vastannutta. Ja kolmas vihje tulee tässä. Neropatti. Se ei ole pohja, olet sinäkin sitä käyttänyt. Ja kolmas vihje kuuluu, että maaltakin se löytyy. Se on siis vihje numero 3. Se ei ole pohja, olet sinäkin sitä käyttänyt. Ja kolmantena vihjeenä kerroin, että maaltakin se löytyy. Näin minä tein silloin viime vuoden maaliskuussakin, mutta tästä se nyt ei vielä ratkennut, niin katsotaan ratkeaako tänään. Hyvä päivä ja Saija Tuupanen.

Saija Tuupanen siinä ja laulu oli nimeltänsä Hyvä päivä. No niinhän siinä kävi, että tuo kolmas vihje oli tänään paljastava Jarille, koska Jarin muistilokeroista putkahti mieleen, että 20. päivä maaliskuutahan kerrottiin viime vuonna ihan samat vihjeet ja hän muisti myöskin sen oikean vastauksen, niin saa kertoa meille kaikille tämänkertaisen neropatin oikean vastauksen. Ihan kohta. Pistä Jari puhelinta isommalle. Se soi nyt Kai Hyttisen Muistan kesän laulu aikana.

0: kesä, jonka kerran kadotin, ja se oli tuona lauluna esittäjä Kai Hyttinen, tai lauluhan oli nimeltänsä Muistan kesä. No tervepä terve, Jari.
1: No tervepä terve.
0: Tuossa jo yksi soittaja kyseli, että koska se Jari kertoo oikean vastauksen tämän aamuisen eropattiin, niin kerro heti.
1: Ihanko heti?
0: Ihan samaan tien.
1: No sehän on tällainen kuin vaippa.
0: Kyllä, se on vaippa. Vaippa ei ole pohja, vaan se on pintaa maalla, on myöskin vaippa. Ja kyllä mulla on vähän semmoinen kuvitelma ja ajatus, että kaikki me ollaan joskus vaippaa käytetty.
1: Voi se olla mahdollista.
0: No jos ei olla vielä, niin tullaan käyttämään.
1: niin ne väittävät.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä oon itsekin erikoistunut vaipanvaihtajaksi tuossa muutama vuosikymmen sitten tai vuosi sitten, niin se meni aika niin kuin helposti ja nopeasti.
1: Siihenhän harjaantui, että on joutunut kestovaippoja vielä käyttämään.
0: Itekö? En. No, ei. Mulla semmoiseen ole tarvetta vielä ollut. Entä sun?
1: Se on hyvä se. Ei ole vielä.
0: Eikö sullakaan? Ei me lähetä sille linjalle ollenkaan. Eihän. Tai ainakaan vielä. Sitten kun pakotetaan, niin sitten lähetään sille linjalle. Niin jos tarkoitat, että onko kestovaippoja käyttänyt lapsilleni, niin olen tietenkin, että ne oli semmoisia, että kertokäyttöisiä Pampers peimpejä, niin ne oli oikein hyviä varmaankin. Ne muista muuta. Muita. No niin, vaippa se kuitenkin oli. Sä pääsit kolmannella vihjeellä maaliin. Viimeksi tarvittiin 5, mutta sä muistit tämä.
1: Joo, olisi varmaan tullut ekalla ja tokallakin vihjeellä. Pääsin radion ääreen vasta kuulemaan tuon kolmannen vihjeen.
0: No hyvä. Nyt kun oot siinä radion ääressä, niin älä lähde siitä mihinkään, kun mä soitan sun toivelaulun kohta, kun kerrot sen ensin, että mikä se on.
1: Täällä jäädään korva hörönnään kuuntelemaan sellaista kuin Toivosalon Timo ja taksimies.
0: Se lähtee soimaan aivan kohta. Hei, Antava. Ihanaa päivän jatkoa sulle sinne Haminan suuntaan.
1: Kiitos samaa sinne.
0: Hyvä. Hei hei.
1: Hei.
2: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Wow, ootpa iloinen tänään.
8: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
7: AJ-tuotteilta vai?
8: Joo.
9: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Timo Koivusalo ja taksimies oli siis Jarin toive tälle aamulle. Jari oli tämän päivän neropatti, kun tiesi vaipan. Joo, turvallisia kyytejä teille kaikille taksimiehille eri puolille Suomea. Pitäkäähän pooki päällä siellä autoissanne. Nyt viuhahtelee seuraavassa laulussa Irvin Goodman.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka väli

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
4: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas, huomenta. Poliisi tutkii Pihtiputaalla 20-21. syyskuuta tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Teon epäillään tapahtuneen tuolloin sunnuntain ja maanantain välisenä aikana yksityisasunnossa. Tekoa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä tappo. Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Poliisi on ottanut kiinni epäilyn tekijän. Sekä uhri että epäilty olivat miehiä ja tunsivat toisensa. Epäilty on selvittänyt asiaa omalta osaltaan. Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla sekä mahdollisten todistajien kuulemisella. Tulli rekrytoi tulevina vuosina entistä enemmän tulevaisuuden valvontaosaajia. Vuoden 2027 keväällä alkaviin tullivalvonnan peruskoulutuksiin haki yli 3500 hakijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Uusia tullilaisia tarvitaan vahvistamaan entisestään tullin toimintaa yhteiskunnan suojaamiseksi. Paikkoja ensi keväänä alkaviin koulutuksiin oli haussa yhteensä 48. Tullin peruskoulutukseen oli siis jopa vaikeampi päästä kuin joidenkin suosituimpien korkeakoulualojen opintoihin. Uusia tullilaisia haettiin valvontatehtäviin, jotka sijoittuivat esimerkiksi satamiin, lentokentille ja pohjoisen rajanylityspaikoille. Alueellisesti paikat painottuvat Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomeen.

kuntien yhteistoiminta rakenteille sekä tietyille järjestöille, yrityksille ja muille alueellisen turvallisuuden ja varautumisen toimijoille. Harjoituksen yleinen tavoite on kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiutta toimia poikkeusoloissa sekä parantaa väestönsuojeluun liittyviä valmiuksia, erityisesti evakuointeihin ja väestönsiirtoihin liittyvien järjestelyjen osalta. Lisäksi muun muassa myös Kokkolan kaupunki osallistuu tähän harjoitukseen. Sitten vielä kulttuuriuutisia lopuksi. Oulun teatterilta on tulossa uusi kansainvälinen yhteistuotanto Esikaupungin enkelit. Oulun teatteri latvialainen ja latvialainen Dailes teatteri ja Espoon teatteri tuovat näyttämälleen uuden nykyteatteriteoksen Esikaupungin enkelit. Minna Lundin ohjaama ja Martta Mercedes-Jylhän kirjoittama teos saa kanta esityksensä Rian Dailes teatterissa 25. helmikuuta ensi vuonna, minkä jälkeen esitys nähdään Oulun teatterin suurella näyttämöllä ensi illassa torstaina 15. huhtikuuta. Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio näkee kansainvälisessä yhteistyössä merkittävän askeleen teatterin tulevaisuudelle.

0: ja aamupaavo.
1: Joo, täällä ollaan teidän kanssanne aamua viettämässä oikein hyvää keskiviikkoa ja 30. päivää syyskuuta teille kaikille. Se on Sirun päivä, tämä päivä. Siru, Sirja ja Sorja viettävät nimipäiväänsä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Päivästä on tulossa hieno myöskin sään puolesta lähes täydellinen. Pelkkiä aurinkoja

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tänään kaikki käy ja ihana aurinkoinen päivä tulossa. Ainakin kun karttaa katsoo, niin se on pelkkiä aurinkoja täynnä. Ehkä pientä sumua on tuolla läntisimmässä Suomessa vielä. Korkea painetta, aurinkoista ja poutaa luvassa päiväksi koko Suomeen. No nyt aamulla tosiaan ja aamupäivällä on etelä- ja keskiosissa maata ollut paikoin sumuista, mutta nekin tästä kohta häipyvät. Tuulet enimmäkseen puhaltelevat heikosti, lämpötilat selkeästi plussan puolella, 6 ja 17 asteen välillä. Lämpimmät alueet ovat etelässä ja lännessä ja kylmintä on Pohjois-Lapissa, jossa tuskin tänään päästään ihan 10 asteeseen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Tänään kaikki käy ja tänäänhän on rakkauspäivä, joten siinä mielessä tässä päivässä voitaisiin enemmänkin puhua rakkauden tärkeydestä. Rakasta ihmisiä -päivä on siis tänään. On tänään purkkapäiväkin, mutta purkalla sotkee paitsi itsensä niin kaverinsakin. Niin pistäkää WhatsAppiin viestiä siitä, että mites me saataisiin enemmän jaettua rakkautta ihmisille. No Seija on esimerkiksi tuosta Ruotsin puolelta pistänyt viestiä, että sinä Paavo sanot jokainen arkipäivä rakastakaa toisianne. Eiköhän pitäisi oppia rakastamaan itseään ennen kuin osaa rakastaa toisia. Ja sanassakin sanotaan rakastakaa toisianne niin kuin itseänne, koska ei ole väärin kertoa tunteita toisille, joten joka päivä pitäisi olla rakastakaa toisianne -päivä. Samaa mieltä, mutta yksi semmoinen pikku juttu. Lauantai ja sunnuntain ajattelin vaan rakastaa itseäni. Kielletyt tunteet ja kakerandeliina.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
9: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Se oli Matti ja Teppo ja Hulapalo. Hei, Artsi, en tiedä, oot varmaan jo päässyt työmaalle, mutta vaimossa lähettää sulle terveisiä. Terveisiä ja toivottelee mukavaa työpäivää, että olepa reipas siellä töissäsi. Illalla nähdään, niin toivottavasti Artsille meni perille. Jos ei mennyt, niin kertokaa Artsille, että vaimolta tuli terveisiä. Kaikki kohdallaan Westerinen yhtyeineen tämän laulun tässä laulaa. Siellä on Westerinen keikalla Tukholmassa ja sinne on lippujakin jo hommattu, niin tässä on teille vähän semmoista esilämmitystä siihen

Joo, Yötuulen viestiä. Jaska Mäkynen siinä lauloi tuon laulu. Ja se onkin perjantaina vasta Vesterinen Tukholmassa, ettei huomenna. Että kiitos tuosta oikaisusta Sartsalle, joka on menossa siis tuota Vesteristä katsomaan. Kuumaan pyytelee tässä seuraavassa, että on vielä sekunnin muun.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Tänne vielä tahdoin tulla ja Matti Esko tuona laulun meille lauloi. Ketkan Kaari jatkaa hetken päästä täällä Radiopookissa aurinkoista keskipäivää. Mitä?
1: Joo, morjensta kaikille. Toiveethan toki on 11 ja 13 välillä tuttuun keskiviikkoisen tyyliin. Urheilumajakka puoli kahdelta ja Ari Stenius. Pesäpalloilu elää nousukautta. Erityisesti naispesis on täyttänyt nyt katsomoita ja Emilia Itävalo kertoo syyn miksi.
0: Se onkin hyvä. Hyvä. Eilenhän Pookissa soittelin tuonne pääkaupunkiseudulle. Sielläkin eletään pesispuumia tällä hetkellä. Te, jotka olette miettineet, että mikä syy olisi mennä pesäpallopeliin esimerkiksi ensi kesänä, vaikka sinne pitkä aika onkin, niin käykää kokeilemassa, käykää vaikka yhden kerran kesässä, ottakaa itseänne niskasta kiinni. Arika ei ole muuten käynyt varmaan koskaan pesäpallopeliin. Onko koskaan olet viimeksi käynyt?
1: Monta kertaa, mutta viimeksi on käynyt hyvin kauan sitten. En muistakaan niin. Milloin.
0: No otat ensi kesänä itseäsi niskasta kiinni ja meet pattioille. Onko se Miilu-areena vai Rännäri vai mikä se on. Mutta tiedät kyllä paikan, niin meet katsoa superpesistä, miesten superpesistä sinne. Otat vaikka tavoitteeksi, että pattu vastaa punamustat Helsingistä, niin siinä on hyvä peli. Hei, lähdetään pois. Mikko Salminen, tai Salmela, on tämän kappaleen esittäjä. Tosi kaunis laulu.

Se oli Mikko Salmela ja Lähdetään pois. Ja teekkarilakin päiväkin on tänään. No kiitoksia vaan Keijolle tuosta muistutuksesta. Tämä laulu on totta ja Aki Samuli.

Aki Samuli siinä ja tämä laulu on totta. Kettukangas jatkaa siis tuossa päiväsydämenä ajana. Mun puolesta oikein ihanaa aamua ja päivän jatkoa teille kaikille. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Terve poika!
7: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
6: No ei!
7: Plää! Miksei?
6: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
7: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
6: Oi poika, oi!
7: Oi, oi!
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, piste.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Hittaure, asivu teiltä yhden

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtion hallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa,

0: jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tapani kansalaulu, että päästä päivä. Aika hyvin ennusti Tapsa tätä säätä täällä Raahessa parasta aikaa. Aurinko suurin piirtein tuolla paistelee, vähän saattaapi olla nurkan takana, mutta selkeä taivas ja tästä käynnistyy keskiviikon keskipäivä. Viimeistä viiään syyskuun osalta. Viimeinen päivä näin syyskuun puolella, 30. päivä. Huomenna vaihdutaan sitten lokakuun puolelle. Eli tänään viimeisenä päivänä syyskuuta nimipäivää viettää Sirja, Siru ja Sorja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Siinäpä Sorja syy vaikkapa onnitella tämän päivän toiveissa. Toiveita on tulossa ja kaikkia muutakin lystiä tähän keskipäivään. Nelituntinen mennään, että hurahtaa tuonne kello 14 saakka. Pysykää vauhissa mukana. Tervetuloa, willkommen, tere tulemasta.

Sepä oli Mikko Alatalo ja Vikiili. Herranen aika, minä en muistanut alussa esittäytyä. Minä olen Kettu, joka on täällä studiossa tämän 4 tuntia. Joku saattaa muistaakin tuolta aiempien lähetysten puolelta. Ja meillä on, jos yhtään otta perillä meidän myöskin keskipäivien tunneista näin Pookin taajuuksilla viikolla, niin meillähän on toiveiden tunnit 11 ja 13 välillä. Ja minä luulen, että teillä vaisto pellaa ja niitä tekstareita on jo sinne tullutkin valmiiksi. Mutta lisää otetaan ja toiveet 11 sitten tuonne 13. Puhelimeen vastaile heti 11 uutisten jälkeen. Tekstiviestillä ja hevosella pääsee toki ennen sitä jo 160 merkkiä, 4,5 euroa tuo tekstari. Numero on 17106. Laittakaa sinne varatoiveita ja varaesittäjiä hyvää sää aikana. Muuten minä alan lypsämään tietoja. Eli 17106 numero. 4,5 euroa, 160 merkkiä. Huomatkaa, että kyseessä on kännykän maksullinen tekstiviesti. WhatsApp-toiveita ei koskaan toteutella. Ainut mitä näille WhatsApp-toiveille tee, niin minä aina tulostan ne ja laitan tuohon seinälle ja hymähtelen niille. Muuta hyötyä niistä ei ole. STT-uutiset päivystää päivän mittaan. Tutkitaanpa vähän sääkartatkin tuosta, miten meillä alkaa. Nythän on, viime yönä oli ollut hyvin kylmä yö. Vesisänkykin oli jämähtänyt yöllä jäähän, että sillä lailla alkaa huomaamaan. Ja mitäs muuta? Ei kai tässä, pidetäänpä silmät ja korvat auki. Urheilumajakka muuten poli 2:lta, sehän se piti mainita. Ari Stenius on irti, jälleen poli 2:lta. Mutta niin on myöskin irti pesäpalloilukausi. Se elää nousukautta, erityisesti naispesis on täyttänyt katsomoita. Vieraana on Emilia Itävalo ja hän kertoo, mistä tämä nousukausi nyt sitten johtuu. Ari Stenius, urheilumajakka. Keskiviikkoisin kello 13.30. Näitäkin kohti.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 27. Alavieska. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ylikääntä, Alavieska. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 välillä Ylikääntä, Alavieska. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksiä ton ite.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Se on seuraavana sääennusteen aika. Minä luulen, että tuolla kun ilmatieteen laitoksella ja muualla säätä ennustetaan, niin siellä alkaa hiljalleen kuulakärkikynän muste säästymään. Tiedättekö, mistä se johtuu? Nuo kaikki lukemat alkaa olla yksinumeroisia tähän aikaan syksystä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Ja täälläpä näyttää sille, että lämpötila on koko maassa 50 asteen välillä. Tuolla etelässä on lämpimintä. Lapissa on vain 3 astetta tällä hetkellä tuolla Lounais-Lapissa. Poutainen ja aurinkoinen päivähän tämä kuitenkin on. Jos tuota lähdetään vertailemaan huomiseen ja ylihuomiseen, niin lämpötilahan kohuaa. Etelässä päästään parhaimmillaan jopa 5-16. Pohjois-Pohjanmaallakin puskee mittariin 13 lähipäivänä ja Lapissakin mennään tuonne noin 5-10 välille. Vaan mitä tähän, jos katsotaan vielä tuota säänlaatua huomenna ja ylihuomenna, pilvi poutaille jopa aurinkoista. Pienet sadekuurot yllättää tuossa perjantaina tuolla Lapissa. Tästä kun tehdään inventaario yhteensä, niin sää on laajalti sekä selkeä että poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys on vaihteleva ja paikkoon voi tulla jokunen sadekuuro. Paroituskarttakin on tyhjä, joten aika hyvällä mallillahan tuo kartta on.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

Missä olet ystäväni, kyseli Berit äskettäin. Eini oli pomona. Pomon tehtävä. Kyllä minä aina ajatellut sillä lailla, että kun on tämmöinen renki, niin nukkuuko sitä yönsä niin kuin paremmin, kun on vain renki? Nukkuuko pomot yönsä huonommin? Niin, menepä ja tiiä. Se on vähän sama homma niin kuin tuossa yrittäjyydessä. Itse en ole mikään yrittäjä ja nostan kyllä ja yrittäjille aina hattua ja kumarran, mutta tuota on pohtinut nykyään aika paljon tuota yrittäjyyttä. Siinä on toki se oma vapaus säädellä tulla ja mennä, mutta siinä on myöskin se sitten vastuunkanto kaikesta. Eli arvostan suuresti yrittäjiä. Mitäs meillä muuta? Muuta tässä oikeastaan on. Nyt on talveksi pistetty ainakin mööpelit varastoon, että nyt minun puolesta saa talvi kyllä tulla. Heitin kaikki möpsterit terassilta ja muualta tuonne varastoon. Että semmoista syyssiivousta ja järjestelyä varmaan kannattaa ruveta harkitsemaan. Huomenna on lokakuu. Aatelkaapa. Kyllä se vaan on pitkälle tämän syksykin tästä yhtäkkiä mennyt. Toinen kysymys, mikä on täällä, niin täällä on uni- ja terveysosio Iltalehden sivulla. Niin täällä on tämmöinen teesi, tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen. Nimittäin, stressaavatko aikaiset herätykset? Näin voit rentoutua helpommin illalla ja nukkua paremmin. Minkälaisia teillä on tapoja? Mulla ei kyllä nyt ole tuo WhatsApp käytössä, mutta kyllähän tuo nukahtaminen, niin se loppujen lopuksi perustuu aika paljon rentoutumisharjoituksiin ja sillä lailla, että kun, jos ihminen on stressissä, justiin puhui vaikkapa siitä, että kuinka hyvin nukkuu yöunensa, niin jos ihminen on stressitilassa, niin silloinhan uni ei tuu. Eli kyllä se perustuu semmoiseen niin kuin rentoutumiseen. Yksi, mikä itsellä on hyvä, niin illalla käy lenkin tekkeen. Myöhään illalla ja sitten vielä sauna päälle ja sielläkin nukkumaan, niin varmasti tulee uni. Se on yksi hyvä konsti. Ei muuta kuin sitäkin kokeilemaan. Moni ajoittaa sen lenkin sinne alkuiltaan, mutta kokeilkaapa joskus tehdä se vähän myöhempään illalla ja vähän ennen nukkumaan menua. Tai ainakin itsellä se pelaa hyvinkin. Sitten tuossa oli hyvä teesi kanssa, että monihan valavoo, vaikka on aamulla aikainen herätys, niin siinä oli hyvä semmoinen ajatus, että tuntuuko valvominen hyvältä ajatukselta ennen aikaista herätystä. Aamulla se voi vähän kaduttaa, mutta ootteko huomanneet semmoisen ilmiön, minä olen ainakin huomannut, että jos nukutte yöaikana sanotaan vaikka sanotaan joskus jopa 4-5 tunnin yöuneet, kyllä mulle riittää nekin, monesti heräilee jo ennen auringon nousua automaattisesti, niin joskus kun nukkuu 7 tuntia, niin väsyttää enemmän kuin 5 tunnin unen jälkeen. Ja minä olen järkeillyt tämän niin, että vaikka ne unet on lyhyemmät, niin sitä on pirtiämpi. Eli ilmeisesti 7 tunnin aikana pitemmissä yöunissa ihminen menee syvempään tämmöiseen unitillaan ja sitten sitä väsyttää vielä enemmän. Eli ei kannata nukkua liian kauankaan. Tämähän on tekniikkalaji ja tämä nukkuminen. Siihen minulla on jo 49 vuoden pätevyys ja ihan itse oppinut nukahtaja.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella. Portion Boys.
7: Benjamin.
6: Arttu Viskari.
7: Suvi Teräsniska.
6: Festerinen yhtyeineen.
7: Iskelmägaala 2027.
6: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tulilasirikki.fi.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Sinepali Laura Närhi, mä annan sut pois. Kello on 12 minuuttia vaille 11, kuuntelet Radio Pokin keskiviikon keskipäivää. Toiveet alkaa heti kohta uutisten jälkeen. Ja toiveella mennäänkin sitten 2-tuntinen tuonne kello 13 saakka. Tekstiviestillä pääsee jo 160 merkkiä, 4,5 euroa. Kappale. Huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti. Merkatkaa sinne varaa toiveita ja varaa esittäjiä. Ja tekstari numero 17106. 4,5 euroa, 160 merkkiä. 17106. Kerrataan ohjeet ja puhelimeenhan minä vastaanen tuossa heti tunnin alussa uutisten jälkeen. Nyt olisi tangon mentävä välämä tässä seuraavana. Hyvinkin sopivasti. Reijo Taipale, kun sinisilmäs mä nähdä sain.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Sepä oli Laura Voutilainen ja Mimosan Hipiä. Juisen tekstihän tuossa on tuossa kappaleessa. Ja hei, kuulkapas, meillä alkaa uutiset polttelemaan ihan kohta sillä. Junnu Vainio, Vanhoja poikia viiksekkeitä, sillä mennään uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentti

0: yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

Mariiskahan siinä oli ja laulu oli nimeltään Ra Ra Ra. Jos haluatte tietää nuo muutkin sanat tuohon lauluun, niin älkää pyytäkö minua lausumaan. Tervetuloa keskiviikon keskipäivään kello 11 tunnille, sanoo Ari. Kellon ollessa 7.5 minuuttia yli 11. Tästä käynnistyy toiveet. Eli toiveiden tunnit tuonne kello 13 asti. Heti eikä 15 päivä, vaan 30. päivä. Viimeinen päivä syyskuun puolella. Tänään nimipäivää viettää Sirja, Siru ja Sorja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Siinäpä se onkin. Jos on jotakin muistettavaa, sattuu vaikkapa nimipäivää, syntymäpäivää, hääpäivää, hyvää päivää tai lämmintä päivää, niin kaikki nämä käy tuota viesteihin. Ja voihan musiikkia toivoa ihan vain ilman muuta kummempia

0: ja värssyjäkin. Numerossa 0700 392 111. Tuohon numeroon kun soitat, niin Arin kuulonen mies vastaa siellä puhelimeen. Ei pure eikä potkase. Puhelu tulee levy aikana studioon. Haetaan sopiva toivelevy tuolta meidän arkistoista ja kirjataan ylös ne mahdolliset viestit. Tämä koko lysti tapahtuu numerossa 0700 392 111. Puhelu on hinnaltaan 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Ja tuo veloitus lähtee, tuon määräinen veloitus siitä, kun puheluun vastataan. Eli puhelu ei tule suoraan lähetyksevän levy aikana tänne studioon. 0700 392 111. No se oli A-vaihtoehto. Käytössä on myöskin B-suunnitelma. Mikäli menee sormi suuhun, niin ota sormi pois suusta ja ala näpyttelemään. Kännykän tekstari. Mutta huomatkaa kaikki WhatsApp-toivojat ja teitä on niin monen lähtöön joka suunnassa näitä viestin lähettäjiä, niin laittakaa nyt tekstari. Nyt on oikea hetki näpytellä. 160 merkkiä pitkä kännykän perustekstiviesti, 4,5 € 160 merkkiä. Sinne kannattaa merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä heti useampi. Muuten alaan teiltä tivaamaan. Ja mitäs muuta? Niin, sinne tosiaan viestiä ja sitten kun tekstari on valmis, niin laitapa tulemaan 17106 numeroon. 17106, 160 merkkiä, 4,5 € yksi viesti. Nämä yhteystiedot löytyy myöskin tuolta Rauo, eli reio.sivulta meidän yhteystiedosta. Ja siellä on nämäkin merkattu hyvin tarkkaan, jos haluatte vielä tarkistella.
1: Toiveiden tunnit.
0: Näin. Mariska aloitti siis tämän toivelähetyksen ja nyt jatkaapi Antti Huovila. Häneltä on toivottu kappaletta Alla onnellisten tähtien. Täällä on sitten viesti, että olen huolissani sinusta, terveisin E.

Antti Huovila yhdessä matkataan toteutti tämän toiveen. No sitten S-syksy saapuu kuitenkin. On tuossa toivottu. Tuossa oli myös kysymys, että kuolleet lehdet kuka pookissa laulaa. No äkkiähän minä sen katon. Jos niitä ei kovin monta ole, niin minähän ne luettelen tuossa kaikki. Kuolleet lehdet, jos haluat toivoa jossain kohti, niin löytyy Georg Otsilta, Jorma Kääriäiseltä ja Agentseeltä, Olavi Virralta. Sitten soitettuna taitaa olla tuo Heikki Laurilan versio ja myös The Steelers ja sitten laulettuna vielä niin. Eli laulettuina Leif Lindeman, Olavi Virta, Jorma Kääriäinen ja Agentsit ja Georg Ots. Sittenpä kysymykseen vastaus, mutta tässä se varsinainen toive S.

Sepä oli ässät ja kappale oli Syssy saapuu kuitenkin. Sitten on toivottu Mika Pohjosta Yön kaipaus. Viesti on täällä näin. Sinulle ystäväni ja rakkautta päiväsi ikävä on. Soita mulle milloin vaan, minä en uskalla soittaa, vaikka haluaisin.

0: Radio Pooki. Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
8: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Sitten on se ennusteen vuoro. Huomenna vaihdetaan kalenterissa lokakuun puolelle. Nyt herääkin jo hiljalleen suuri kysymys. Joko on aika ottaa villahousuja esille? Sanoisinpa tuota ennustetta katsomalla, että ei kannata niitä vielä ottaa, niitä villahousuja, mutta sovitappa ne jalakaan. Mahtuuko ne enää kesän jälkeen, kun oot kuitenkin mässäillyt koko kesän, niin kannattaa testata, mahtuuko ne jalakaan, kun tulee se kaunis kuura-aamu, kun niille on tarvetta.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
0: Tästä onkin hyvä lähteä puottelemaan teille lukemia. Koko maassa lämpötila on tällä hetkellä 10 asteen molemmin puolin. Sää on laajalti selkeä ja poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys on vaihteleva ja paikko voi tulla jokunen sadekuuro. Niin muuten onkin, kun kahtoo. Ja jos haluatte tietää, minkälainen sää on huomenna ja ylihuomenna, niin lämpöasteet kohuaa. Etelässä jopa 15 ja jos Lounais-Lapissakin on plus 13, niin eikö tuo ole suht lämmin? Huomenna on poutainen aurinkoinen päivä, mutta sadekuurot painottuu tuonne Lapin alueelle perjantaina ja ainakin tällä hetkellä näyttää sitten etelämpänä poutaista. Varoituskartta ammottaa tällä hetkellä tyhjyyttä. Ihan tyhjä kartta tuo on. Kyllä. Jatketaanpa tunnin päästä harjoituksia.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Toiveiden tunnit.
0: Sitten on toivottu kappaletta Tango d'Amore. Sen esittää Amadeus Lundberg. Tässä on viesti, eli terkut sinne niin sanottuun Etelä-Suomeen. Halein toivottelee ystävä.

Se oli Amadeus Lundberg ja Tango d'Amore. Ja siellä monessa kappaleessa on aina tuommoinen häntä, musiikin häntä, niin pitää vaan malttaa olla hökäisemättä päälle. En tiedä, nauhoitetaanko näitä nykyään. Jossain vaiheessa näitä toivelevyjä aina nauhoitettiin ja meille tuli Pookin palautetta, että elekää puhuko niiden levyjen päälle, me nauhoitetaan ne. Siitä opin hyvin varovaiseksi. Vaan nykyään se on muotia monella toimittajalla puhua levyjen päälle, että onko se aika muuttunut. No mutta, sitten on toivottu kappaletta Maria Hetkinen, Katulampu Maria ja Muukalainen Ari Salon esittämänä. Omaksi iloksi haluaa toivoja kuulla tämän laulun.

Sepä oli Ari Salo ja Katulampu Maria ja Muukalainen. Sitten on otettu Frederik. Frederikkiä tässä sä tulit koputtamatta. Rakkaita terveisiä mun Raikulleni, lukee tuossa viestissä.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Terve poika!
5: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
4: No ei!
5: Plää! Miksei?
4: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
5: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
4: Oi poika, oi!
5: Oi, oi!
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus!
7: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveiden tunnit.
1: Ensimmäinen toivetunti on 3 varttia edennyt ja varttia vaille puolen päivän. Tasalta uutisia, sitä ennen ehditään muutama toive toteuttelleen tällekin tuntia. Ja tuonne viimeiselle tunnille, toiselle toivetunnille, kello 12 tunnille mahtuu vielä toivemusiikkia. Tuommoinen 25 minuuttia. Käy vähin ennen kuin loppuu tänäänkin. Ja täällä on toivottu seuraavana Jamppa Tuomista Kevään tyttö nimistä laulua. Eikkahan se soitteli Torniosta ja vaimolle. Leenalle menee terveisiä ja kiitokset yhteisistä vuosista. Heidät on vihitty 30. syyskuuta vuonna 1973, eli tänä päivänä on tuo hääpäivä. Ja onnitteluja täältäkin, pitkä huikonenhan se on. Kevään tyttö on toivelevynä tässä viestissä ja sen toteuttaa Jamppa Tuominen.

Jamppa Tuominen, Kevään tyttö. Tässä meni siis hääpäivä onnitteluja ja terveisiä. Eli Eikka Torniosta lähetti vaimolle Leenalle terveisiä ja kiitoksia yhteisistä vuosista. Heidät on vihitty päivälleen 30. syyskuuta 73, eli siitähän tulee kuinka paljon siitä jo tulee aikaa. Voi eihän tuota osaa laskiakaan. Sinne meni Jampan kappaleen myötä nuo onnitteluterveiset. Ja sitten on toivottu kappaletta sittenkin vain sinä, Tarja Ylitalolta. Tarjalle terveisiä sinne kotiin, toivottelee Vesa.

Sittenkin vain sinä, Tarja Ylitalo, siinä. Kohta matkataan yhdessä kohti uutisia sovareiden tahdissa. Yhdessä matkataan. Laittakaapas varaa toiveita noihin toiveisiin. Täällä on nimittäin tullut ihan ulkomaalaisia kappaleita ja tämmöisiä, niin mehän pelataan Radiopookissa ihan kotimaisen iskelmä- ja tanssimusiikin parissa. Kaikki on kotimaista. Toki voi olla popahtavampaa ja rokahtavampaakin, mutta kotimaista. Se on niinku porkkana viljelyssä kotimaista. Tunnet sen siitä, että multa narskuu hampaissa. Täällä on yhdessä matkataan ja Lasse Hoikkeen souvarit. Soitapa mulle ja Lasselle. Täällä on tämmönen viesti.

rakastan ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulin.

säikkymää. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä. Sekä irtokarkit 6,99 kilo.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
12: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Tulli rekrytoi tulevina vuosina entistä enemmän tulevaisuuden valvontaosaajia. Vuoden 2027 keväällä alkaviin tullivalvonnan peruskoulutuksiin haki yli 3500 hakijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Uusia tullilaisia tarvitaan vahvistamaan entisestään tullin toimintaa yhteiskunnan suojaamiseksi. Raahen kaupunki haluaa vanhan Raahen asemakaavan voimaan saattamista kaavasta esitetystä yhteen kiinteistöön kohdistuvasta valituksesta huolimatta. Kaupungin valtuusto hyväksyi asemakaavan toukokuussa, mutta sitä ei ole saatettu voimaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen takia. Jätetyssä valituksessa asia on yksilöity koskemaan vanhan kaupungin yhtä tonttia ja sille hyväksytyssä asemakaavassa osoitettuja suojelumerkintöjä ja rakennusoikeutta. Suojelumerkinnät on asemakaavassa osoitettu rakennuskohtaisesti lähtötietoihin perustuen ja rakennusoikeudet on tutkittu tonttikohtaisesti, jolloin valituksen kohteena olevan tontin voi katsoa tapauskohtaisena harkinnan alaiseksi. Valitus ei siten koske muuta asemakaava-aluetta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 25. päivä toukokuuta. Asia käsitellään seuraavaksi Raahen kaupunginhallituksen kokouksessa. Raahen suunnitellaan 2 uutta datakeskusta. Kaupungin kehittämislautakunta päätti eilen esittää kaupunginhallitukselle äänin 7-2 kaavoitusaloitteiden hyväksymistä. Suunnitellut datakeskukset tulisivat Lumimetsän ja Hummastivaaran alueille. Lumimetsän alueelle suunnitellusta datakeskusta kaavoitusaloitteen on jättänyt Denankes Project 5 osakeyhtiö ja Hummastinvaaran alueelle Kaira Consulting. Lupa- ja valvontaviraston alueellista varautumista tukeva valtakunnallinen LVV 26 valmiusharjoitus jatkuu tänään. Kunnat harjoittelevat harjoituksessa johtamisen lisäksi muun muassa omien peruspalveluiden toimivuutta poikkeustilanteiden aikana. Yhteistyö hyvinvointialueen ja muiden organisaatioiden kanssa, ajantasaisen viestintä, toimivuutta sekä kriisinkestävyyden tukemista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

0: Portion pois ja komijat, koko Suomi tanssii. Se on hyvä merkki, että silloin on toivottu hyviä kappaleita, kun koko Suomi tanssii.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
0: Näinpä ne on näppäimet. Minäpä en tuohon nyt tekstarinumeroa laittanutkaan, koska meillä toivelista on 2 kappaletta vaille täys. Eli otan ne soittamalla vastaan. Jos noita tekstareita tulee tuonne nyt vielä, niin ne päätyy tuonne huomiseen lähetykseen, mutta otan 2 nopeinta puhelintoivetta. Ja Arihan täällä on toiveita toteuttelemassa tämän toisenkin tunnin tuonne 13:00 asti. Keskiviikko, 30. päivä syyskuuta. Nimipäivää viettää Sirja, Siru ja Sorja. Onnitteluja voi liittää vielä näihin Matti Myöhäsinkin pariin toiveeseen. Ja toki musiikkia voi toivoa omaksi iloksikin. Eli 0700 392 111 on tuo studion numero. Paria toivetta vaille täys toivelista. Mariskalla muuten aloitettiin ensimmäinen tunti ja sitä kappaletta, uutuuskappaletta häneltä Ra Ra Ra on toivottu tällekin tunnille. Ja otetaanpa tähänkin tunnin alkuun tämä kappale.

Niin, siinä oli Mariska tuo ra. Täällä oli, miten tähän oli laitettukin tuo viesti. Kato, se oli semmoinen jännä. Minä ra, minä kas, vauton, miekin muistan ja osaan. Käytettiin nuorina mukavaa päivää sinulle. Siinäpä onkin teille opettelemista. Jotkut laulusanat, niin niitä saa vähän aikaa hiua ja tankata, että ne lähtee sieltä lihausmuistista. Lokakuuta on toivonut Akseli tähän ja tämän kappaleen esittää Mikko Harjunpää ja Hyvät ystävät kokoonpanoon.

Lokakuu, ja se oli sitten Mikko Harjunpäältä ja Hyvät ystävät kokoonpanolta. Sitten täällä on Oulun Leenan toive. Tässä lähti Supeille ja hänen kumppanille. Joo, Reservejormalle ja kumppanille, Kirunen Tuomolle ja kumppanille, Kirsille, Kiminkin, Mummelille, Elimäen porukoille, erityisesti rakkaalle Lukalle, Maikille ja Kapaalle, kun siinä luki tuossa. Ja kyllä, Leena ja Jorma Oulusta. Toivekappaleena oli Varisevat lehdet, ja otetaan tämä Väristyksien kanssa. Harmonikka ja lauluyhtye Raahe.

0: Sepä oli sitten harmonikka- ja lauluyhtyeen Raahe varisevat lehdet. No sitten täällä on... Jaa, sää tulee ihan kohta. Pasi Kaunistoa toivottiin tässä ja tuossa oli kappale sitten... Katsotaanpas... Tuota... Joo, Pasi Kaunistoa oli täällä toivottu ja tähän kohtaan pystyn soittamaan tuossa sitten muuten musiikkia häneltä. Katsotaanpas, täällä oli sitten viesti myöskin, eli tuossa. Pasi Kaunistolta oli toivottu sitten kappaletta Lakeuden kutsu. Se löytyy tähän.
1: Koko lapsuuden ajan.

kokenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut,

0: Pasi Kauniston Lakeuden kutsu. Tuossa on jo muutaman kappaleen soittanut ja aina unohtanut muistuttaa, että toivellista on jo täynnä. Toivellista on jo täynnä, nyt minä sen sain. Mutta tulee myös sääennuste. Saa nähdä, mitä siitä unohtuu.
1: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
0: Sitten tulisi tänne sääkartat. Jos täällä ei löydy aurinkoa eikä lämpöasteita, niin onko teillä varaa toivetta?
9: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
0: Ei meidän vielä tarvitse varatoiveisiin sääosalta ryhtyä, koska tämähän kartta vaikuttaa ihan hyvälle, kun katsotaan tuonne torstai- ja perjantain puolelle. Eikä tuossa tämänpäiväisessä auringonpaisteessakaan kyllä haukkumista ole. Mitäs sanoo ennuste? Tällä hetkellä näyttää lämpötila olevan koko maassa lämpötila on 10 asteen molemmin puoli. Etelässä 3 ja 14. Sää on laajalti selkeä ja poutainen. Pohjois-Lapissa pilvisyys on vaihteleva ja paikoin voi tulla jokunen sadekuuro siellä. Ei usko, koska katsoo tuota karttaa. Entä huomenna ja ylihuomenna? Huomenna lähtee lämpenemään, päästään etelässä 15, jopa lounais-Lapissa on +13. Suurin piirtein samat lukemat, ehkä vähän vilipaikampaa on perjantaina. Ja huominen on aurinkoinen nätti päivä ja perjantaina saattaa sadekuurot yllättää tuolla Lapin suunnilla. Varoituskartta ammottaa tällä hetkellä tyhjyyttään. Joo, ei siinä oikeastaan muuta. Kyllä nämä on vielä suhteellisen lämpimiä päiviä, koska huomenna vaihdetaan jo lokakuun puolelle.
10: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
11: Katso lisää liminka.fi/pollo.
12: Toiveiden tunnit.

0: Sinnepä Mikko Kartano ja Bella Bella.
1: Toiveiden tunnit.
0: Bella Bella nimistä laulua kyseltiin tuolla viesteissä ja tämä löytyi Mikko Kartanolta. Alussa muistutinkin teille, kun laitatte tuonne huomisillekin niitä tekstareita, niin pienellä vaivalla se varaa toive. Se on muutaman näpyttelyn takana, niin niitä varatoiveita kannattaa sinne 160 merkkiin laittaa. Pieni lisävaiva palkitaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan sitten levyjä soittamaan. Ja tuota. Seuraavana on toivottu kappaletta Untako vain. Tässä on Lasse Hoikka ja Souvarit. Tämä on Reinon toive Rovaniemelle ja Reino lähetti kaikille syysterveisiä kappaleen myötä.

0: No siinä kuultiin Lasse Hoikka ja Souvarit Untako vain.
1: Toiveiden tunnit.
0: Toivelista meillä on täynnä ja mennään sovituilla toivella kohti kello 13. 3 minuuttia yli puoli yhden on kello, eli 12.33. Kuuntelet Radiopokin toiveiden tunteja näin keskiviikkona. Ja toinen viimeinen toivetunti on siis toivellista täynnä menossa kohti puolen tunnin loppukirjaa. Tuo on muuten tuo Untako vain Lasse Hoikalta ja Sovareilta. Se on eri kappale kuin Mati ja Tepo on. Heilläkin on sama niminen kappale kuin Untako vain, mutta eri kappale. Ja sitten täällä on seuraavana toivottu Armia ja Däniä. Silloin vasta kaiken saan. Ja tässä on viestin, että Raikku soita Eeva-Leenalle. Näin lukee toiveen ohessa.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Terve poika!
11: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
10: No ei!
11: Plää! Miksei?
10: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
11: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
10: Oi poika, oi!
11: Oi, oi!
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
1: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Toiveiden tunnit.
1: Tämän keskiviikon toiveessa otetaan reilun vartin loppukirhi. Tuossa puoli kahdelta muuten mainittenpa etukäteen, niin aiheena on urheilumajakassa sitten pesäpallon huuma ja suosio. Pesäpalloilu elää nousukautta, erityisesti naispesissä on täyttänyt katsomot. Mistä tuo sitten johtuu? Emilia Itävalo on kertomassa, miten on tämmöinen nousukausi superpesiksissä nyt käynnissä parasta aikaa. Ari Stenius toimittaa urheilumajakan perinteiseen tyyliin näin keskiviikkoisin kello 13.30. Entäs sitten toivelistalla? Täällä oli komioita toivottu ja tässä menee tähtiaiheisessa laulussa tuonne varatoiveen puolelle. Tässä on Tähdet kertoo meistä ja komiat.

Tähdet kertoo meistä ja komia. Tässä oli tämmöinen varatoive ja tuossa oli sitten viesti. Ja kiitos viestistä, kaikki hyvin, huomenna en kuulolla. Se oli tuohon merkattu vielä. Sen verran tänään tuossa huomasin, että kun tuonne huomisille tosiaan torstaina laitettiin toiveita, laittakaa reilummin varaa toiveita noihin viesteihin. Se on ihan hyvä, niistä tulee huolettavasti joustavampi. Joustavampi sitten, siellä saattaa olla ihan uunituoreitakin kappaleita, mitä on juuri toivottu, ja ne ei ole ihan vielä ehtinyt tänne soittoa asti. Niin ei mene siinä vaiheessa sormi suuhun. Ja sitten meillä on täällä Niilon toive sieviin. Tämä on Hannu Kattilakosken Ääretöntä tunnetta.

Hannu Kattilakoski ja ääretöntä tunnetta. Niin on toivottu. Ja hei, sitten on vielä tuohon Kari Tapiolta toivottu kappale, että äiti valvoo. Päivi Tienpäältä hän se soitti ja toivoi ja isälle laittaa Rovaniemelle terveisiä. Ja kaikille muillekin, jotka tunnistaa. Ja Kari Tapion äiti valvoo jälkeen sitten kuullaan vielä tuohon Esko Rahkoselta toivottu kappale Erottamattomat. Näiden myötä kiitoksia tämän päivän toiveosiosta. Kohta kello 13 tunnille ja urheilumajakkaakin kohti.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Radio Pooki.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

Siinäpä Niina Tapio ja Mikko Leppilampi, jotain jää. Tällä kappaleella käynnistyi kello 13 tunti. Mennäpä sitten vähänkin tunti tuonne kello 14 vielä keskipäivä teemalla. Urheilun majakkaa, uutisia ja säätä muun muassa tällekin tunnille. Arihan se on passissa tunnin verran vielä keskiviikon keskipäivässä.

Tanssiyhtye Kylän soittajat La Laika, Toni Monttara Mustat silmät. Tuota, urheilumajakka. Kello 13.30, näin on keskiviikkosi aina piirustuksiin merkattu, ja niin tänäänkin. Ari Stenius on urheilumies henkeä ja verreä, ja hänellä on tällä kertaa aiheena sitten pesäpalloilu. Pesäpalloilu elää nousukautta. Erityisesti naispesis on nyt täyttänyt katsomoita eri puolilla. Mistä tämä ilmiö johtuu? Emilia Itävalo on kertomassa asiasta tarkemmin ja filosoimassa tilannetta. Urheilumajakka siis tuossa noin 18 minuutin päästä. Ei sinne pitkä matka ole. Tuohon keretään sääennusteetkin katsomaan ennen sitä.

Sepä oli The Steelers, Kuolleet lehdet. Onpa muuten mainio versio tuosta kappaleesta. Kuolleet lehdet. Ootko koskaan miettineet, kun radiopohkissahan toivotaan ja myös soitetaankin hyvin paljon rautalankamusiikkia. Ootko koskaan miettineet rautalankamusiikin niin kuin sisältöä, tarinaa, mitä on rautalankamusiikki? Nyt me tutustutaan siihen lyhyen oppimäärän mukaisesti. Rautalankamusiikki on alun perin 60-luvun instrumentaalimusiikkia, jota esitetään neljän soittajan voimin, kahdella sähkökitaralla, soolo- ja komppikitara, sähköbassolla sekä rummuilla. Rautalankamusiikki voi myös sisältää muita soittimia sekä laulua. Nimi rautalankamusiikki tulee sähkökitaran kielistä. Melodinen instrumentaalimusiikki oli 60-luvun alussa suosittua kaikkialla Euroopassa, mutta Suomessa se vaikutti pitkällisesti populaarimusiikkiin vielä varsinaisen suosion hiipumisen jälkeenkin. Rautalankamusiikkitermiä käytetään vain Suomessa. Englannin kielellä puhutaan sen sijaan vain instrumentaalirokista, kun viitataan The Shadowsin kaltaisten yhtyeiden musiikkiin. Ensimmäinen rautalankayhtye Suomessa oli ilmeisesti sessiokokoonpanoksi jäänyt Guitar Strangers. Se minä vaan muistan, että kun oli tätä Rillumareiporukkaa, Tapsa Rautavaaraa, Reino Helismaata, jotka kierteli iltamissa, ja sitten tuli rautalanka. Se syrjäytti oikeastaan kokonaan kuplettilaulunkin ja kaiken rautalangan tulo. Tapsa Rautavaara toteskin siinä kohtaa, että kun rautalanka tuli, niin Rautavaara meni.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lentokentäntie, Olkkajärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Lentokentäntie, Olkkajärvi. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
9: Seuraavana, kun urheilumajakka tulossa kohta puoliin, niin otan tässä tämän keskiviikon tavoitteen. Aion lukia tämän sääennusteen 2 sekunnissa.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
9: Oi, pikkusen lipeis tuo lähtö. Tämä nyt startti ei onnistunut. Mutta lämpötila koko maassa on tällä hetkellä 10 ja 15 välillä. Etelässä 15 ja tuosta kun katsotaan, niin lämpötilat kohenee lähipäivinä. Jopa Lapissa päästään tuonne 13. Tämä päivä on aurinkoinen ja poutainen. Huomenna pilvisyys lisääntyy jonkun verran, mutta ei ihan satteeksi asti. Aika lailla pilvipoutainen päivä ja sitten pilvet tuo sateita Lappiin tuonne perjantaille. Ja varoituskartta tällä hetkellä on tyhjä, mutta katsotaan nyt vielä, mitä tämä ennuste kaikkinensa tästä niittaa yhteenvedoksi. Sää on laajalti selkeä ja poutainen. Torstaa vastaisena yönä voi muodostua sumua. Lisäksi kuuraliukkautta voi esiintyä maan itä- ja pohjoisosassa torstaina aamuyöllä ja aamulla etenkin vesistöjen ääressä. Semmoinen on tuo sääennuste tällä hetkellä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi kautta pollo.
9: Kohta päästään irti Ari Stenius ja urheilumajakka. Siellä muuten pesäpalloilu aiheena ja erityisesti naispesis on täyttänyt katsomoita. Mistä tämä ilmiö johtuu? Vieraana on Emilia Itävalo. Ennen sitä Topi Sorsakoski kauan.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme pesäpalloilusta. Ja vieraana on Emilia Itävalo. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
1: Emilia Itävalo, pesäpalloilija, sanoisinko entinen, mutta kuka hän oikeasti on?
2: No joo, mä oon entinen superpesispelaaja, huippupelaaja, eli pelasin urani tuolla Satakunnassa Kankaanpäässä ja tosi pitkän pätkän Porin pesäkarhuissa. Ja sen jälkeen oon sitten urani lopettanut, mutta pesiksessä siirtynyt tonne telkkarin puolelle, eli ruudun asiantuntija pesiksen puolella. Ja muuten oon sitten ammatiltani opettaja ja teen myös aktiivisesti sosiaalista mediaa.
1: Emilia Itävalo, miten sinä paloit kiinni tuon pesikseen?
2: No, mä oon aikanaan jo, oliko 6-vuotiaana, lähtenyt niin kuin pesikseen silleen, että mun isoveli 2 vuotta vanhempi siirtyi joukkueeseen pelaamaan ja mä heti innostuin siitä, kun mä näin, että mun veli pelasi siellä. Ja meillä on muutenkin tuossa suvussa pesistä ollut, kun Kankaanpäästä on kotoisin. Siellä pesissä on ollut aina iso juttu, mutta mulla on tosiaan veli, serkku ja setä pelannut ja se on kulkenut myös suvussa, mutta siitä, että mun veli siirtyi joukkueeseen pelaan, niin siitä mä innostuin tästä lajista.
1: Onko Seppo uusi oukari Kankaanpäälainen?
2: Kyllä, kyllä on.
1: Onko hänellä siellä patsasta?
2: Itse asiassa ei varmaan kyllä patsasta ole, mutta kyllähän kaikki tietää Seppo uusi oukarin ja pesiksen kautta.
1: Niin, hän oli kuulemma moukari lempinimeltä, mutta mikä sinusta tuosta pesäpallossa pitää sinut kiinni, tai yleensä pesäpallosta kiinnostuneet?
2: No mun mielestä pesiksessä hienous on nimenomaan se, että se on tietenkin niin suomalainen laji, mutta se on niin monipuolinen. Eli siinä yhdistyy pelaajien fyysisyys, pitää olla nopea, pitää olla räjähtävä, voimakas, pitää olla taitava ja samalla taktisesti tosi älykäs. Eli siinä on, se on tietyllä tapaa tosi fyysinen ja lajitehokas laji, mutta samalla sulla on vähän niin kuin shakkipeli käynnissä päässä. Eli siinä tarvii tosi paljon niin kuin hoksottimia ja semmoista pelisilmää ja pelilukutaitoa, mikä myös tekee ehkä pelaajan silmissä sen, että siinä sulla on aina mahdollisuus kehittyä. Eli ei ole ikinä valmista, kun sä oot pesiksen pelaaja. Ja viihdearvo on sitten taas katsojille tosi iso, niin se on mun mielestä pesiksessä parasta.
1: Emilia Itävalo, osittain puhumme siksi, että tuo viihdearvo on tänä vuonna ollut normaalia suurempaa ilmeisesti, koska naisten pesäpallossa 1000 lähestytään jo keskiarvossa runkosarjassa ja finaaleissa yli 4000, enemmän kuin miesten finaaleissa. Mistä se johtuu?
2: No tämä buumi tietenkin on ylipäätään pesiksen kohdalla ollut ja noste niin kuin tosi iso, mutta se, että naispuolella se on ollut aivan valtavaa viime vuosina, mikä on ihan mahtavaa, niin sen selittää varmaan, ei ole yksiselittäinen asia, vaan aika montakin asiaa. Eli mun mielestä etenkin se, että superpesis ja pesäpalloliitto ja ylipäätään tämä laji on viimeiset vuodet keskittynyt siihen, että miehiä ja naisia markkinoidaan, tuodaan esille niin kuin tasavertaisesti. Eli ei mennä vaan vaikka miehet edellä, vaan naisia on tuotu tosi isosti esille siinä. Ollaan näin ollen tullut niin kuin pelaajat tutuksi, kun tullaan ihan niin kuin superpesiksi, mutta myös joukkue ja seuratasolla niin kuin tuodaan pelaajia lähemmäs niitä katsojia, niin sehän tuo semmoista yhteisöllisyyttä, tunnetaan pelaajia, mutta myös ne lajin vaatimustasot, se, että siellä on oikeasti semmoisia huippu-urheilijoita, se laji on kiinnostava, niin se tekee siitä erityisen mielenkiintoisen, mutta jos puhutaan ihan, että miksi naispesis, niin se on varmaan myös yksi, että joskus aikoinaan on oltu fiksuja ja tajuttu, että samalla kenttäkoolla ei tarvitse pelata sekä miehet että naiset. Eli naisilla on vähän lyhyemmät kentät kautta pesän välit, jolloin ne aikamääreet pysyy samana. Ja kaikki suoritustehokkuus sinänsä niin kuin miesten ja naisten välillä, että ei ole liian iso kenttä vaikka pelata naisilla, niin se on tosi mielenkiintoinen peli.
1: Emilia Itävalo, se on osittain niin, että koska se on sekä miesten että naisten peli, niin se on vähän luonnostaan sitten myös perhepeli.
2: Kyllä on. Sehän on tietenkin, monet seurat tuottaa tosi niin kuin laajaa juniorituotantoa, eli tietenkin juniorit pystyy kilpailemaan ja harrastaa tosi laajasti pesiksen parissa. On myös aikuisharrastajille toimintaa, se ei ole pelkästään sitä huippu-urheilua, mihin se kaikki, totta kai se on se näkyvin osa, mutta se, että se on sellainen, että siihen on helppo kenen tahansa tulla osaksi yhteisöä. Ja myös ottelutapahtumat mun mielestä etenkin siellä on vielä paljon tekemistä varmasti monilla osa-alueilla ottelutapahtumissa, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, mutta noi huippuseurat ja suuri osa toteuttaa noita ottelutapahtumia tosi laadukkaasti, että siellä on tosi semmoinen niinku perheystävällinen tulla sinne niinku kokemaan ja näkemään se laji ja aistimaan sitä kaikkea tunnelmaa.
1: Emilia Itävalo, tuo on sitten siinä mielessä jännää, kun sanot huippuseurat, olen kuullut, että eri paikkakunnilla on tällaisia erillisiä tapoja. Esimerkiksi Lippo on erittäin somevahva, yleisöä käy, eli Oululle seura. Sitten taas Roihuvuoren Roihussa, siellä on kuuluttaja tai joku vielä vähän selittää peliä samalla. Eli kuka tahansa voi tulla sinne ja päästä kiinni peliin.
2: No joo, ja toi on ehkä se juttu myös, että seuratasolla paikkakuntakohtaisesti, että osataan ottaa se oma paikkansa. Et no mun mielestä ylipäätään sosiaalinen media on nykypäivänä semmoinen valttikortti, millä saadaan tosi paljon näkyvyyttä ja on mahdollisuus saada ihmisiä kiinnostuun pelaajista, sitä kautta pelistä. Niin se on tietenkin tosi iso kenttä, mitä mun mielestä jokaisen joukkojen seuran tulisi hyödyntää. Mutta sit mun mielestä esimerkiksi Roihu tekee Helsingissä tosi hienosti tuota ottelutapahtumaa. Siellä on aivan mahtava meininki silloinkin, kun itse pelasi siellä, niin siellä oli aina yksi parhaista paikoista mennä pelaamaan. Että siellä se tunnelma on niin kuin ihan katossa. Musta tuntuu, että niin pelaajat vastustajanakin, kuin sitten kaikki, jotka on siellä paikalla, niin viihtyy. Se tunnelma on sellainen, että se luo niin semmoista positiivista energiaa, että siellä on mukava olla.
1: Emilia Itävalo, sinä olet kertonut muutaman kentän, kokenut Satakunnan paikalliset ja sun muut, mutta kerro, mikä on Silmu?
2: No Silmu on mestaruuspokaali, mikä on naisille, jaetaan naisjoukkueille. Se oli vuonna 2021 ensimmäistä kertaa, kun tehtiin tuo Silmu-pokaali. Miehillä se on, miesjoukkueella se on poika, niin naisilla se on Silmu-pokaali. 21 vuonna me saatiin Porin mestaruusjoukkueen kanssa ensimmäistä kertaa se käsiimme, kun voitettiin mestaruus. Ja tosiaan Silmu on naisten mestaruuspokaali.
1: Niin, ja se symbolisoi kasvua, eli kauden mittaa.
2: Joo, kyllä. Ja varmasti se kasvu ja kaikki se tarina näkyy aina mun mielestä siinä joukkueen, niin kuin jokainen kausi on oma kasvutarinansa, niin myös se on mun mielestä ihan hieno symboli tolle mestaruudelle.
1: Sitten vähän pari pikasta kysymystä. Olet lopettanut pelaamisen. Näetkö unia pelaamisesta?
2: Näen. Oikeastaan siitä ei ole edes kauaa, kun näin viimeksi unta ja että mun entinen pelinjohtaja oli laittanut mut niin kuin normaalille roolille. Mä olin silloin pelirakentaja, vaihtaja numerolla 2. Ja mä en mennänyt millään saada sitä palloa kenttään, niin näen vähän tämmöisiä painajaismaisia unia välillä.
1: Mitäs sinulla on, sanotaanko tuollaisia highlights-muistoja, jos toi nyt ei ollut highlights varmaan, mutta joku muu?
2: No ehdottomasti mestaruudet Porin Pesäkarhujen vuosilta on mun niin kuin uran ehdottomia pääjuttuja, eli 2021 ja ura päättyi myös mestaruuden 2023, niin ne on semmosia, mitkä on niin kuin ehdottomia highlightseja, mutta muuten sitten junnuissa nämä kaikki pesisleirit, kun kierrettiin ympäri Suomea ja nähtiin paljon eri paikkoja, niin se oli silloin junnuvuosina parasta.
1: Niin, nyt sitten vielä annetaan pikkusen tilaa miehillekin. Mitä sanot? Pumu nousi liikaa, eli Helsinki is back. Mitä tapahtuu? Mitä sanot?
2: No mun mielestä Helsinki superpesiskartalla miesten superpesiksessä on tosi iso ja ehdoton juttu, koska siellä on niin iso potentiaali haalia lisää sitä uutta katsojakuntaa meidän lajin pariin ja meillä on tietyissä paikoissa juurtunut pesis tosi vahvasti vaikka Pohjanmaalle ja on niin kuin omat tommoset pitkät perinteet tälläkin hetkellä erilaisissa superpesisseuroissa pienilläkin paikkakunnilla, mutta ehdottomasti Helsinki, pääkaupunkiseutu ja pesis, niin se on se, mitä tällä hetkellä mun mielestä pesis tarvii ja nyt pitää lyödä kaasua ehdottomasti senkin suhteen lisää, että nyt on niin kova noste, niin toi Pumunkin nousu on kyllä valtava hieno juttu sen kannalta.
1: Hesperia menetti kenttänsä Finlandiatalo alle, että saa sitten nähdä, minne se Helsingin halli tulee, mutta, tai stadion. Mutta tulepa minne tulee, niin tervetuloa, eikö totta?
2: Niin ja varsinkin nyt, jos miettii pesistään näitä katsojamääriä, mitä nykyhetkellä on ja on kasvamissa määrin, niin kyllähän varmasti esimerkiksi just Pumunkin puolella semmoinen isompi stadioni on semmoinen harkinnan ja niin kuin tulevaisuudella silmissä kiiluu heillä, että pystyy kamppailemaan myös silleen niin kuin stadion olosuhteiden perusteella siitä, koska kaikki mahdollisuudet siellä tosiaan on tuommoiseen isoon kasvuun.
1: Uskotaan niin. Kiitoksia, Emilia Itävalo.
2: Kiitos paljon.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
3: Sinnepä urheilumajakka tälle keskiviikolle, ja mikäli missasit tuon jakson, niin meppäs tuonne reijo.fi-sivulle. Sieltä meidän Radio Pookin podcastit, ja sieltä löytyy urheilumajakalla okunsa, mistä myös aiempia urheilumajakan jaksoja. Ari Stenius toimitti.
0: Radio Pooki.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Wow, ootpa iloinen tänään.
11: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo.
12: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
14: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Pirttijoki, ihana vaara oli tuo kappale. Tiedättekö mitä? Puhutaanpas tässä hetki, kun on aikaa, kohta otetaan muuten Mariaa yhteyttä ja kysellään iltapäiväosuus, mutta puhutaan vähän aikaa sukista. Jos käytte tuolla Facebookissa, niin näette siellä kuvan, että Arista on tullut viime aikoina hyvin mustasukkainen. Ja ostin mustia sukkia, kyllä. No on hyvät, kun niistä ei likaa näy. Ja itessä kävi niin tuo sukkaostos nätisti, että mä olin merkannut tuon sukkakoon muutama vuosi sitten, kun ostin niitä viimeksi. Löytyi tosi miellyttäviä sukkia, niin kuin talaveksi. Ja jos lähdette hakuammuntana ostamaan sukkia, niin ainakin itsellä tuli monet hukkasukat ostettua. Jotkut resorit puristi niin noita sääriä ja sitten jotkut sukat, vaikka niitä myyvään lämpiminä sukkina, niin kyllä ne jää ohkasiksi. Vähäkään jos on viliposampi lattia tai joku, niin kyllä sen aistii heti tuota. Eli mun mielestä pitää talvella olla vähän paksummat sukat, mutta ei ne saa olla liiankaan paksut ja ei saa puristaa ja ei ne saa olla makkarallakaan ja yhdet sukat löytyi. Niin nyt kun olin ottanut valokuvan puhelimeen niistä hyvistä sukista, niin oli nättikävä ostaa ja ostin reilusti, oikein reilusti niitä sukkia, hyviä sukkia. Kyllä alkoi olleen sen verran tuota kuluneita sukkia. Mulla löytyi sieltä, kun pengoin varastua, niin yhdet golfsukatkin. Tiedättekö te muuten, mitkä on golfsukat? Niissä oli 18 reikää.

0: Ake ja Singers Mäntsälä mielessään. Sukista puhui äskettä, että talvi pitää tareta, koska jos jalat kylmettyy ja ne paleltuu, niin sittenhän se tulee lentsu ja plunssa. Mutta miten jos Marja, tarkeneeko sukkahousuissa naiset talven?
1: No sitä vartenhan ne on.
0: Niin, mutta tarkeneeko?
1: No tarkenee oikein hyvin. Kato, kesän tarkenee ilma ja sitten talvella laitetaan ne sukkahousut jalkaan. Näin se meni.
0: Joo, pakko oli kysyä, kun mulla ei ole niistä kokemusta.
1: Joo, niinpä. Se ei ole semmoinen sankarit sukkahousu.
0: Ei, mutta mä mietin siksi, miksi mä kysyin tuo, niin sukkiakin näytti olevan, kun sukista puhuin, kävin sukkaostoksilla talveksi, niin näytti olevan semmoisia ohkaisia lämpimäolosia, mutta mä oon kerran ostanut, niin ne tuntui kylmälle, kun oli lattia jossakin kylmempi, niin onko sukkahousut, vaikka ne on niin ohuet, niin nekö suojaa ja lämmittää kuitenkin?
1: Siis kyllähän niitäkin on monenlaisia.
0: Niitäkin on monenlaisia. Joo, siitäkään mulla ei ole tarkempaa.
1: Joo, niitäkin löytyy kyllä. Siis nykyään on kaikilla näköisiä lämpösukkahousuja sun muita, että kyllä, joka lähtö.
0: Hetkinen, ei on. Mulla on yksi kokemus niistä sukkahousuista. Kerran kävin
1: ne oli päässä,
0: kun kävin pankissa kerran nostaa rahaa. Mutta tuota, ei sen enempää. Mutta
1: oliko mustat?
0: En muista, mutta jos vilustaa, niin sitähän pitää jo sitten mennä apteekkiin, ja sullakin on joku apteekki-aihe tuolla.
1: No joo, siis mä kävin tuossa Oulussa, kun on Limingan tullissa iso Prisma, niin siellä on myöskin apteekki, siellä on Hansa-apteekki, ja sitten siellä on kauneushoitola Woman. Jaha. Mä kävin siellä tälle päivää vähän kattelemassa, että mitäs nyt on ajankohtaista ja uutuutta siellä tarjolla. Siellä siis mitataan muun muassa ferritiiniarvoja. Tiedätkö sä sun ferritiiniarvo?
0: Ferritiiniarvo. Niin. Millä se mitataan? Ja miten?
1: Otetaan näyte ja mitataan.
0: Itse asiassa mä otan verikokkeetkin säännöllisesti, että näkyykö se siinä? Ei näy.
1: No se ei kaikissa, siis tietenkin riippuu kuinka laaja verenkuva sitten otetaan, että näkyykö siinä sitten ferritiini.
0: No viimeksi varmaan kuulu, koska mä otin kattavan. Kai sinne näkyy kaikki. Siinä
1: niitä rautavarastoja mitataan ferritiinillä, että ei ole pelkästään niin kuin hemoglobiiniarvot, vaan sitten on se ferritiini myöskin.
0: Siinä näkyy, että mulla on jopa musiikkikin vereissä. Se oli niin kattava se koe.
1: Tähän on nyt pakko tarttua tähän, että musiikki vereissä. Menin äskettäin tuohon naapuristudio-ovelle, tuohon Radio Mega-ovelle ja vähän tanssahteli siinä ja Mikko katsoo mua silleen pitkään mesiäisen Mikko, joka tuossa on juontamassa iltapäivää, että eihän täällä soi edes mikään musiikki, että ei niin, mutta mun päässä soi jatkuvasti, niin voi tanssia sen tahtiin.
0: Mika Maijala Aallon rytmiorkesterista on kahvilla.
1: Joo, hänellä on kyllä kans rytmi vahvasti veressä, että hänen kanssaan jutellaan ja tietenkin myöskin visaillaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visailu kanssa tuolla 4 jälkeen ottamassa.
0: Ja Joonaskin tulee koputtelleen kuueakkaan.
1: No näinhän hän on luvannut, että viihteelle päästään sitten illan tunneiksi.
0: No niin, sehän on iltapäivä pitämistä vaille valaamis.
1: No näinpä.
0: Mutta keskipäivä on jo valaamis. Kiitoksia, minä kiitän ja kumaran palailen ääneen sitten Pookin perjantai-illassa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue pohjoisen pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Maria Urakka. Radio
1: Poki. Ja kylähäillähän me käynnisteltiin nyt tätä yhteistä iltapäivän matkaa. Ja tietenkin Marion oli äänessä. Marionia hän näkee muuten tuolla 5 tähden kiertueella. Se on starttailemassa nyt ihan lähipäivinä. Oliko hetkinen, yli huomenna on ensimmäinen. Siellä on Marion ja Viki ja Meiju ja Anja Niskanen, Ami Aspelund, upeaa naisenergiaa ja Esa Niemisen orkesteri. Käypä tutustuu 5 tähden kiertueeseen, joo. Marja täällä sun kanssa siis kello 18 saakka. Ja mehän mennään seuraavaksi eteenpäin. Matti ja Tepo on mukana ja kulkuvälineenä on idän pikajuna.

Sydäntangoa, upeaa kappaletta, sinivalkoisella äänellään Katri Helena siinä meille tulkitsi. Marja täällä sun kanssa kello 18 ja keskiviikkoa mennään niin kuin viimeistä päivää tätä syyskuista iltapäivää. Ja on kyllä kaunis, ihanan aurinkoinen syyspäivä tänään, nautitaan siitä. Kyselin muuten tuolla Radiopoki somessa myöskin, että mitä sinä teet tällaisena aurinkoisena syyspäivänä. No minä istun täällä studiossa, mutta jos voisin valita ihan mitä tahansa, niin lähtisin kyllä johonkin tuonne, no varmaan aika lailla johonkin rantamaisemiin kävelylle, kun se on jotenkin se vesistö, joka aina sitten vetää puoleensa. Mutta oikeasti, mä oon tänään käynyt apteekissa, Oulu Hansa-apteekissa, ja siellä käynyt myöskin tutustumassa heidän palveluihinsa ja käynyt vähän katsomassa, että mitä kaikkea ajankohtaista ja uutta siellä on tarjolla. Sieltä löytyy kauneushoitola Woman, löytyy terveyspistettä ja tällaista, niin lähdetään käymään siellä tuossa hetken päästä. Mutta joo, niihin vesistömaisemiin mennään seuraavaksi. Komiat ja ollaan ulapalla.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Kyllähän se kaunilta näyttää tämän päivän sää ja aurinkoiselta. Enimmäkseen selkeältä ihan ympärikuuluvuusaluetta. Ja yöllä voi paikoin olla myös sumuista. Ja paikoin on kyllä aika viileetäkin sitten yöllä. Selkeää ja kylmää yötä on tiedossa, varsinkin tuonne sitten itäpuolelle. Mutta no, kuuluvuusalueella paikoin tuolla sisämaassa lähelle nollaa tuo lämpötila sitten tipahtaa ja etelä- ja lounaisrannikolla puolestaan lähempänä 10 astetta on myöskin yöllä. Ja päivälämpötilat näyttäisi nyt olevan sitten semmoista 12 ja 17 väliin melko lailla. Ja huomiselle myöskin poutaista säätä luvassa ja enimmäkseen on nyt tällä hetkellä heikko tuulista. Tähän hetkeen ei varoteltavaa ja sitten tuossa aamuyön tunteina on tuonne Koillismaan ja Posion, Sallan ja Kainuun seudulle sitten myöskin huonosta ajokelista varoitusta. Että lokakuun puolelle mennään, niin sitten alkaa tulla näitä huonon ajokelin varoituksia kanssa. Eli yöllä ja aamulla voi olla tiet sielläpäin sitten kuurassa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Suomalaisia unelmia Tuure Kilpeläinen tarjoilemassa. Sen jälkeen lähdetäänkin käymään tuolla Oulun Hansa-apteekissa terveydenhoitaja Susannan ja kosmetologi Elinan kanssa jutustelemassa. Ja Marko Maunuksella päästetään ääneen tässä seuraavaksi. Tämä on maailmanloppu.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista 10 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
7: Moi! Minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: mä tulin piipahtamaan Oulun Limingan tullin Prisman apteekissa, tälleen niin kuin jos puhutaan oululaisten suulla, niin sillä nimellähän tämä aika helposti menee. Eli Hansa-apteekissa, ja täältähän löytyy terveyspiste, ja sitten täältä löytyy myös Woman, eli tällainen kauneushoitola. Palvelut myöskin löytyy tältä saman katoalta, tai ainakin melkein saman katon, tai saman katon alta, kyllä. Ja mulla on täällä terveydenhoitaja Susanna ja kosmetologi Elina mun seurana. Ja Susannan kanssa tässä nyt ensin jutustellaan hetken aikaa. Mitä kaikkia palveluita teidän puolelta täältä löytyy?
1: No meidän puolelta löytyy monenlaisia palveluita. On näitä rokotuspalveluita, sitten löytyy korvahuhteluita, tikkien poistoa, sitä nyt vähempi. Ja sitten näitä erilaisia mittauksia. Joo. Esimerkiksi on kolesterolimittausta löytyy, pitkää sokeria, hemoglobiinia, ja nyt meillä on uutuutena tullut sitten tämmöiset ferritiini- ja D-vitamiinimittaukset.
0: Aika monenlaisia mittauksia, joo. Musta tuntuu, että ne monesti vähän sillä lailla unohtuu tai sitten käy ottamassa ne joskus ja sitten menee taas vuosikausia ja sitten yhtäkkiä havahtuu, että ei hyvänen aika. Niin se onnistuisi ihan vaikka tuommoisella kauppareissulla.
1: Kyllä, hyvinkin.
0: Sanoit, että uutuuksia, eli D-vitamiini ja ferritiini.
1: Joo.
0: Joo. D-vitamiini. Ei kyllä ihan ensimmäisenä tulisi itselläkään mieleen, että pitäisi sitä mittaa jotain D-vitamiiniarvoja, niin mihin sillä on vaikutusta?
1: No sillä on vaikutusta luustoon esimerkiksi, infektioherkkyyteen, että ne olisi kyllä hyvä tarkastaa aina silloin tällöin, ja D-vitamiinihan suositellaan otettavaksi riippuen iästä, niin vähän eri määrä ja eri tavalla. Että onko sitten ympärivuorokautisesti ympäri vuoden vai onko sitten tällä talviaikaa vain pelkästään.
0: Ja niin, että auringosta kuitenkin sitä saadaan.
1: No joo, sitä pitäisi saada hyvin auringosta, mutta just tuossa kun saatiin tämä D-vitamiinimittaus meille tänne, niin sitten tietenkin piti itseltä ottaa tuo D-vitamiinimittaus ja katsoa, että mitä se arvo näyttää. Ja kuvittelin, että se on tosi tosi hyvää näin kesän jäljiltä, mutta älähän mitään, se oli alle 5 arvojen, niin nyt pitää sitten satsatakin tuohon D-vitamiinin saantiin ihan eri tavalla.
0: Mm. Että halvempi ostaa se D-vitamiinipurkki kuin matka.
1: Niin, kyllä. Mutta mielellään kyllä matkallekin lähti.
0: No joo, totta kai. Joo. Kaikenlaiset aurinkotankkaukset on kyllä oikein hyväksi. Ja kyllä meillä taisi olla vähän sellainen kesä, että ei sitä aurinkoa nyt
1: sitä ei ihan hirveästi ollut, joo. Se on ihan totta.
0: Mm. Että nyt varmaan vielä enemmän ja suuremmalla syyllä sitten.
1: Niin, kyllä kannattaa tsekata. Ja sitten, että onko, kuuluu esimerkiksi riskiryhmä, onko tämmöistä osteoporoosia tai muuta, niin sitten kannattaa kyllä arvoja tsekata.
0: Joo, ja jotenkin sitä ajattelee niin esimerkiksi se, että kun flunssakausi alkaa, niin joo, tankataan sitä C-vitamiinia, mutta niin. Sitten jo D vähän unohtuukin.
1: Niin, kyllä, että on siellä tutkimus näyttää myöskin, että se vaikuttaa tuohon infektioalttiuteen, jos D-vitamiinitasot on oikein matalat. Mm. Ylähengitystie sairauksiin.
0: Sanoit myös tuon ferritiinimittauksen. Ja viime vuosina tuntuu, että tämä sana on niinku kuulunut aika moneen kertaan. Että, tai varsinkin jos seuraa tuolla noita somekeskusteluja, niin aika usein nousee esiin tämä ferritiiniarvo. Niin mikä se niinku on?
1: No sehän kertoo noista meidän varastorauta-arvoista. Eli jos ne oikein matalat on, niin sitten voi olla tämmöistä väsymystä, vetämätöntä oloa, levotonta jalkaa, tämmöisiä oireita, niin sitä sitten seuraillaan, että mitä se arvo on, ja sitten sitä mukaan vähän rautalissää suositellaan.
0: Mm. Ja jos käy mittauttaa vaikka tämmöisiä perusrauta-arvoja, niin sehän ei näy niissä.
1: No siinä näkyy yleensä se hemoglobiiniarvo ja muut, että se on se perusverenkuva, mutta sitten ferritiinimittaukseen ei välttämättä niin helpolla sitä lähetettä saa, niin tässä meillä esimerkiksi pystyy sen nyt tosi näppärästi käyvän osattamassa.
0: Mm. Eli se ei ole mikään tämmöinen muotijuttu, vaan se on oikeasti tärkeä.
1: On se tärkeä.
0: Ja siihen sitten myöskin rautatabletteja vai?
1: Kyllä.
0: Joo, sillä sitten. Kyllä. Mutta täällä pääsee näihin mittauksiin. Ei tarvitse muuta kuin tulla paikan päälle. Ja
1: joo, voipi tulla tuohon apteekin puolella käymään ja kysyä, että onko vapaata aikaa. Ja, tai sitten ihan varata aikaa sieltä netin kautta tai soittamalla, niin yleensä aikoja hyvin löytyy. Suosittelen kyllä lämpimästi. Ja tuloksen saapi heti matkaan siltä käynniltä ja sitten sen mukaan myös suositukset tai ohjeistukset noiden rautalisien tai D-vitamiinien.

0: Tulin käymään Oulun Hansa-apteekilla ja täältähän löytyy myös kauneushoitola Woman ja kauneushoitolan puolelta kosmetologi Elina. Mitä teille tänne kuuluu?
1: Hyvää kuuluu, että tästä se syksy starttaa taas ja uudet kujeet taas syksyyn sitten.
0: Miten se syksyn saapuminen vaikuttaa? Tuleeko asiakkaat kesän jäljiltä sitten sillä, että hei, nyt pitäisi saada sillä talvikondikseen?
1: Kyllä, kesällä on lomailtu ja otettu varmaan vähän aurinkoa ja muuta, jos sitä on ollut tarjolla, niin nahat on saattaneet kuivahtaa ja iho kärsiä siitä esimerkiksi, niin erilaisia kasvohoitoja tehdään näin syksyllä paljon. Mm.
0: Ja varmaan tuo lähestyvä pikkujoulukausikin jo alkaa sitten kolkutella.
1: Alkaa kolkuttelemaan pikkuhiljaa, että pari kuukautta kun mennään eteenpäin. Niin. Mm.
0: Joo, ja hei, älyttömän hyvä joululahjavinkki muuten kanssa. Eikö olisi tuommoinen joku hoitolahjakortti?
1: Kyllä, hemmottelulahjakortit on varmasti kaikille tervetulleita. Että.
0: Näinpä. Me tuossa juteltiin sun kanssa hetki, Elina, ennen kuin pistettiin nauhuria päälle, niin myös siitä, että kun mulla on kanssa tämmöinen kosmetologitausta, niin sitten tahtoo vähän itselläkin unohtua tuo kasvojen ja ihon hoitaminen, niin se on kuitenkin siis todella tärkeä asia.
1: Kyllä, joo, ja koko niin kuin kehon tavallaan niin kuin ylläpitäminen, että jaloista lähtien jalatkin on tosi tärkeät, että meillä tehdään kyllä päästä varpaisiin koko kehon huoltoa ja semmoista ennaltaehkäisevää ihonhoitoakin, että ei tarvi aina välttämättä olla mikään kauhea ongelmakaan, että voidaan tsekata sitten jutut kuntoon. Ja. Mm.
0: Niin se on niin kuin tärkeintä siinä mielessä ja sitten myöskin tietenkin hemmottelu.
1: Niin, ja sitä myös.
0: Mm. Että myös henkistä kyllä, puolta kyllä, hoidetaan samalla.
1: Joo, kokonaisuushan me ollaan, niin saa sitten keholle ja mielelle jotain kivaa.
0: Teillä on myös täällä kauneuden ja hyvinvoinnin päivät tulossa ihan kohta.
1: Joo, ensi viikolla on sitten kivat päivät tiedossa. Että tosiaan meillä toimii toi terveyspiste, niin siellä sitten lanseerataan nämä uudet D-vitamiini- ja ferritiinimittaukset, niin ne on siellä sitten vahvasti esillä. Ja sitten meillä kauneushoitolan puolellakin on tosi kivoja tarjouksia ja ollaan kosmetologit täällä antamassa hyviä vinkkejä sitten ihohoitoon ja muuhunkin tuotevalintoihin. Ja kannattaa tulla paikan päälle kurkkimaan, mitä kaikkea me ollaan täällä keksitty.
0: Mitä tällä hetkellä kysytään? Mikä on sellaiset tuolta hoitolapuolelta, niin mikä trendaa?
1: No kyllä ne erilaiset kasvohoidot on tosi kysyttyjä ja sitten vähän niin kuin olla valveutuneimpia ehkä noiden erilaisten raaka-aineiden perässä, että monet tulee niin kuin kysymään, että onko jotain tiettyä raaka-ainetta sisältävää kasvovoidetta tai hoitotoimenpidettä, että kyllä niin kuin tämmöiset erilaiset tehoaktiiviaineet niin kuin näkyy tuolla paljon myymälän puolella ja toki sitten yritetään niitä myös sisällyttää sinne kasvohoitoihin, että saadaan sitten vielä hoitolassa tehohoitona jotakin esimerkiksi ihon kiinteytystä tai elvytystä aikaiseksi, että
0: semmoisen. Jotenkin voisi ajatella myöskin tässä hetkessä, että myös raaka-aineiden puhtaus on varmaan se juttu.
1: Niin, kyllä. Apteekkialalla se on tärkeää, että ne on sillai dermatologisesti iholla testattu ja on turvallisia ja hellävaraisia käyttää.
0: Niin siinä mielessä on turvallista tulla teille tänne, niin ainakin kyllä tietoa löytyy aiheesta.
1: Kyllä.
0: Joo, ja teidät löytää oikein näppärästi täältä sitten niin Livingantullin Prisma-yhteydestä.
1: Vaikka kauppareissun varrella voi tulla sitten kyselemään vapaita aikoja.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tina Sormuksesta siinä klassikkohitissään Janne Hurme meille kertoi. Charles Blokman, Jalat alta, Sopiva mies, sopiva nainen, Johanna Pakonen siellä juttujen välissä. Terveydenhoitaja Susanna ja kosmetologi Elina olivat siis mun kanssa juttusilla, kun piipahdin tuolla Oulun Hansa-apteekilla siellä kauneushoitola Wumanin puolella ja myös terveyspisteellä vähän tsekkailemassa, että mitäs kaikkea tarjontaa sieltä nyt tähän alkaneeseen syksyyn löytyy. Ja tuli kyllä vähän sellainen fiilis, kun tahtoo unohtua tuo itsensä hoitaminen ja aina on mukaan niin täys kalenteri, että eihän sitä ehikään minnekään, niin tuolla kun meni käymään, niin sitten mitäs kaikkia hoitoja sieltä löytyisikään, niin piti alkaa katselemaan ihan noita kaikkia kasvohoitoja ja hierontoja ja muita, että mihin sitä sitten meniskään. On se ihan mukavaa hemmotellakin itseään ja ottaa itselleen semmoinen pieni lepohetki. Kohta mennään uutisten pariin, niitä kello 15. Merja Rantamäki, paljon sanomatta jää. Ja Antti Raiski tässä seuraavaksi äänessä. Tämä on Mari.

0: Radio Pooki.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjoaa.
2: Profiilikeskus.
3: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
4: Alueensa rakennusvalvonnasta saat tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjosi
2: Profiilikeskus.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Radio Pooki.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Poliisi tutkii Pihtiputaalla 20. tai 21. syyskuuta tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Teon epäillään tapahtuneen tuolloin sunnuntain ja maanantain välisenä aikana yksityisasunnossa. Tekoa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä tappo. Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Poliisi on ottanut kiinni epäilyn tekijän. Sekä uhri että epäilty olivat miehiä ja tunsivat toisensa. Epäilty on selvittänyt asiaa omalta osaltaan. Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla sekä mahdollisten todistajien kuulemisella. Raahen kaupunki haluaa vanhan Raahen asemakaavan voimaan saattamista kaavasta esitetystä yhteen kiinteistöön kohdistuvasta valituksesta huolimatta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan toukokuussa, mutta sitä ei ole saatettu voimaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen takia. Jätetyssä valituksessa asia on yksilöity koskemaan vanhan kaupungin yhtä tonttia ja sille hyväksytyssä asemakaavassa osoitettuja suojelumerkintöjä ja rakennusoikeutta. Suojelumerkinnät on asemakaavassa osoitettu rakennuskohtaisesti lähtötietoihin perustuen ja rakennusoikeudet on tutkittu tonttikohtaisesti, jolloin valituksen kohteena olevan tontti voi katsoa tapauskohtaisen harkinnan alaiseksi. Valitus ei siten koske muuta asemakaava-aluetta, jota kaupunginvaltuuston 25. toukokuuta hyväksymispäätös koskee. Asiaa käsitellään seuraavaksi Raahen kaupungin hallituksen kokouksessa. Niin ikään Raaheen suunnitellaan 2 uutta datakeskusta. Kaupungin kehittämislautakunta päätti eilen esittää kaupunginhallitukselle äänin 7-2 kaavoitusaloitteiden hyväksymistä. Suunnitellut datakeskukset tulisivat Lumimetsän ja Hummastivaara-alueille. Lumimetsäalueelle suunnitellusta datakeskuksesta kaavoitusaloitteen on jättänyt Tenages Project 5 Oy ja Hummastivaara-alueelle Kaira Consultik. Sitten vielä tämmöisiä turvauutisia. Latauksessa ollut sähköpyörän akku alkoi savuamaan tänään Ritaharjun koululla Oulussa. Henkilökunnan tiloissa ollut akku savutti siinä määrin, ettei henkilökunnalla ollut mahdollisuutta suorittaa alkusumutusta, vaan rajoittivat savun leviämisen sulkemalla käytävää johtavan oven. Pelastuslaitos siirsi akun ulkotiloihin ja tuuletti tilat. Varsinaista paloa ei syttynyt, mutta savusta aiheutuneen hajuhaitan vuoksi henkilökunnan tilat on pois käytöstä. Tilanteen vuoksi henkilökunta ja oppilaat poistuvat rakennuksesta, mutta tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Oppilaat pääsivät palaamaan sisälle 20 minuuttia hälytyksestä.

0: iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Niin kuin meren hiekka, upeaa, upeaa Laura Voutilaisen musiikkia oli siinä tarjolla. Kello on 3:05, keskiviikko iltapäivä 30. syyskuuta eli viimeistä viiään. Ja huomenna loikataankin sitten jo lokakuuhun. Ihan jotenkin tuntuu hullulta. Tämä syyskuu on jotenkin hujahtanut aivan silmänräpäyksessä. Suorastaan hävinnyt jonnekin, mutta näin tämä aika kuluu. Joo, Leif Lindeman toteaa tässä seuraavaksi, että vuodet elämää on.

Näin se on hyvä laittaa asiat vähän sillai hulluuden nimiin. Pirtti Joki siinä äänessä. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja mehän mennään tuossa puolen paikkeilla kahvittelemaan Mika Maijalan kanssa. Hän on tuttu tuolta Aallon rytmiorkesterin riveistä. Joo, hänen seurassaan ollaan tuona perjantai-iltapäivää asti aina tuohon aikaa. Ja hei, kyllähän me musaa visaillaan tuolla vartin yli 4, joten pysyhän kuulolla ja tarkkana sitten pääset tunnistamaan jälleen kappaletta pienestä ääninäytteestä. Luonasi taas, tässä on Sinitaivas.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Selkeää ja poutaista. No, lähes pilvetöntä taivasta ympäri maata. Siellä täällä joitain poutapilviä. Yöllä on paikoin sumuista ja yöllä sitten varsinkin sisämaan tuommoisilla selkeillä alueilla niin menee lähelle nollaakin ja sitten tuolla ihan itäpuolella ja pohjoisessa. Ja sinne on sitten tuommoista kuuraliukkauttakin, siitäkin varoiteltu tuossa huomisen puolella aamuyön tunteina. Näin se menee, kun lokakuun puolelle mennään. Mutta joo, tuommoisista lämpötiloista etelä- ja lounaisrannikon sinne lähemmäs 10 astetta yöllä. Enimmäkseen heikko tuulista ja huomisellekin näyttäisi nyt olevan luvassa tuommoista poutaista syyssäätä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Pienen hetken päästä soittakaa lujempaa Mikko Kilkkiseltä luvassa. Ja Seija Simola, jos katsot silmiini tässä seuraavaksi.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Urjanlinnassa lauantaina

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Soittakaa lujempaa. Ja Mikko Kilkkinen, hän siinä oli äänessä. Kohta lähdetään ottaa kupilliset kahvia Mika Maijalan seurassa. Yölintua tähän väliin ja En ole pyhimys.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa täällä juodaan kahvia Tampereella. Sun no aika lailla kotimaisemissa, eikö se niin mene?
2: Joo, Tampere on hyvin koen sen myös kotikaupungissa, vaikka Ylöjärvellä asunkin ja siellä olen vaikuttanut. Joo. Tampere on kiva paikka.
1: Tuossa edellisen kahvikupin aikana puhuttiin siitä, että sulta on tulossa nyt soololevy, jossa sä myös laulat. Ja se julkkarikki on tulossa sitten tänne marraskuussa.
2: Joo, levy julkaistaan 20. marraskuuta, joka on tosiaan mun synttäripäivä. Ja sitä seuraavana päivänä 21. päivä on sitten Tampereella Keilivälapissa on julkaisukonsertti.
1: Joo. Eli synttäripäivä.
2: Kyllä.
1: Sulla on kovasti syytä juhlaa.
2: No joo, nyt on tuplajuhlat sitten, että tulee pyöreitä sitten täyteen ja levy samalla ulos. Mm.
1: Sä sanoit, että Aalto on semmoinen 40 vuotta, niin siitä voi ehkä sitten päätellä, että mitä pyöreitä tulee.
2: Siitä voi vähän laskeskella, joo.
1: Semmoinen päätelmä tästä.
2: Näinpä, joo.
1: No, kun sä aloit tehdä tuota soololevyä, niin oliko se sitten, niin kuin, missä vaiheessa tuli tämä ajatus, että sä yhdistät jotenkin nyt sitten nämä kaksi juhlan aihetta?
2: No kyllä se varmaan siellä on muhinut päässä, että mä en ole koskaan oikein halunnut pyöreitä juhlistaa. Ja jotenkin se on, koska jokaiselle tulee joka vuosi yksi lisää ja tavallaan se ei ole sen kummempi asia, mutta nyt mä koin jotenkin niin, että mä haluankin nostaa sen esiin, että ihan oman itsenikin takia, että mä alkaisin ymmärtää, että minkä ikäinen sitä on, koska toi pääkoppa ei tahdo pysyä, se on edelleen se sama parikymppinen taikka nuori, mutta kroppa ei kuitenkaan ole sitä enää, että sen huomaa aamulla, kun nousee, että vuosia on kertynyt. Että se on tietysti yksi syy sitten toisaalta mä oon huomannut, että sitten kun ei ole niitä juhlia järjestänyt, niin sitten joku kuitenkin ne järjestää, joku tyllärijuhlit.
1: Sitten
2: mä pidän nyt langat käsissä tällä kertaa ja juhlitaan sekä pyöreitä että uutta levyä.
1: No toi on ehkä ihan semmoinen fiksu ajatus, että sillä lailla ehkä ikä jo vaikuttaa. Fiksuutta tulee lisää.
2: No ehkä se vähän joo, näin se menee, nyt en muistakaan, mutta siis tulee mieleen, että mieluummin 60 kuin aikuinen. Ja sekin kyllä pitää tavallaan hyvin paikkansa.
1: Joo, ei kannata kasvaa niinku liian aikuiseksi ikinä.
2: Joo.
1: Siis olisiko mitään pahempaa kuin menettää semmoinen into?
2: Se juuri näin. Se on juuri näin. Antaa elämä viedä ja niiden ideoiden ohjata sun ja unelmien sitä tekemistä niin kauan kuin terveys riittää sitten niihin haasteisiin.
1: Mm. No tämä on varmaan yksi nimenomaan ilmentymä siitä sitten tämä oman levyn tekeminen. Että
2: tämä on ehdottomasti yksi niitä ja niin kuin tuossa sulla aikaisemmin jo sanoin, mainitsinkin, että en mä ole missään vaiheessa, vaikka sen levyn teon aloitin tähtäimenä, että tehdään albumi loppuun ja julkaistaan se, niin se ei todellakaan ole koskaan niin varmaa, että se toteutuu tässä steppi kerrallaan.
1: Mutta sekin, että nykyään harvempi ja harvempi enää tekee sitä kokonaista albumia, että tehdään vaan sitten niitä sinkkujulkaisuja. Oliko tämäkin sulle tärkeä juttu, että se on just tämmöinen perinteinen?
2: Kyllä, ehdottomasti. Mä olen sitä old school-väkeä, että albumi julkaistaan. Se oli mulle kyllä selvää, joo. Mutta sehän on siis trendi, että julkaistaan vaan sinkkubiisejä ja sitten kun on julkaistu 10 sinkkubiisiä, niin sitten julkaistaan albumi.
1: Niin, pistetään ne nippuun.
2: Mun tapa on tehdä se näin se asia. Mm. Että katsotaan, nyt on yksi sinkku tästä julkaistu vähän esimakua, missä mahdot olla nyt. Julkaistu ja samaniminen albumi sitten julkaistaan, eli albumin nimi on myös Missä mahdat olla nyt. Mutta katsotaan tässä, että tuleeko sieltä vielä joku toinen sinkkujulkaisu vai onko sitten albumi jo seuraava.
1: Joo. Onko tämä ollut terapeuttinen kokemus?
2: Tämä on ollut myös sitä ehdottomasti. Oikeastaan se on lähtenyt sitä kautta, että mä olen kirjoittanut paljon asioita ulos tässä viiden vuoden aikana, kun on ollut aika paljon suruakin. Mä olen ollut tehnyt isoja menetyksiä ja niiden surutyötä olen tehnyt paljon kirjoittamalla ja sitten palannut niihin nyt, kun asiaa pystyy ehkä paremmin käsittelemään ja niitä kautta niistä on syntynyt sitten lauluja. Ja oikeastaan ne kaikki, mitä mä silloin kirjoittelinkin, niin oli aika jännä huomata, että ne syntyi jo laulumuodossa tai runomuodossa. Että se, mitä niin kuin vaikka yritti vaan niin kuin kirjoittaa, päästä asioita ulos, niin suurin osa niistä oli runomuodossa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.
8: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
9: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
8: Te

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin. Oi Venus A-aalo rytmiorkesteria tuossa Mika Maijalan kahvihetken jälkeen. Huomennahan me jatketaan kahvikupillisten äärellä jälleen. Herkät, hauraat ja hyvät, Tomi Markku.

Herkät, hauraat ja hyvät ja Tomi Markkola. Hetken päästä mennään STT-uutisiin, paratiisiin vie Ville Valo-agentsien kanssa ja tuoretta musiikkia sitä saadaan seuraavaksi kuuluville Pasi Kaunistolta. Tuossa on muutama päivä sitten ilmestynyt Minun oma tieni. Aika lailla sellaista Pasi Kauniston elämää on saatu sitten mahtumaan tähän kappaleeseen ja Pasin tiehän jatkuu myöskin kiertueelle nyt sitten syksyn mittaan, kun Herrasmiehet lavalla kiertue starttailee tuossa ensi viikolla. Näin se menee ja tuonne marraskuun loppupuolelle saakka sitten Herrasmiehet kiertämässä. Tässä siis Minun omat

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuli lasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtionavustuksen valmistelun. Syynä on STT:n ilmoitus yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä 1,5 miljoonan euron valtion tuella. Ministeriön mukaan asian valmistelu keskeytetään, kunnes STT:n omistajat ovat lopullisesti päättäneet toiminnan jatkosta. Liikenne- ja viestintäministerin perussuomalaisten Lulu Ranteen mukaan STT:n kaatumisuhka on sääli. Ranne sanoo, että STT ei ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä 19-vuotiaan luokkatoverinsa murhasta. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.
1: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kaija Lustila ja Näiden tähtien alla vietettiin hetken aikaa. Kello ihan just 7 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja keskiviikko 30. syyskuuta, joten syyskuun viimeistä päivään tässä elellään. Ja elelläänkin oikein mukavassa syyssäässä. Ja kyselinkin tuolla Radio Pookin somekanavissa, että mites vietät tällaista kaunista syyspäivää, niin näköjään ainakin, no tietenkin kaikenlaista puutarhahommaa on touhuiltu, syystöitä ennen talvea ja useampi on laittanut viestiä tuonne ja WhatsAppin puolellekin, että ikkunoita on pesty, että sellaisia syyshommia sitten tehdään. Ja tietenkin ihan vaan nautiskellaan tästä säästä ulkoilemalla, lenkkeilemällä tai vaikka istuskelemalla sitten mukavassa auringonpaisteisessa paikassa. Siinä semmoisia mukavia syyspäivän vinkkejä. Ja yksi vinkki olisi ihan kohta sitten vähän musavisailla täällä Radio Pookin taajuuksilla. Yössä sieluja ollaan hetki Eija Kantolan kanssa.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää on

0: nätin aurinkoinen syyssää nyt tämän päivän ja huomisenkin päivän aikana. Paikoin yöllä on sumuista. Ja lähellä nollaakin tuolla selkeillä alueilla ja itäpuolella sitten tuossa yön aikana lämpötilat ja eteläisessä Suomessa yölläkin lähempänä 10 astetta. Ja iltapäivällä 12 ja 17 väliin ja enimmäkseen heikko tuulista, eli ei sekään nyt säätä sitten viilennä. Huomennakin semmoista poutasäätä ja ei ole nyt tähän hetkeen varoituksia. Sitten tuossa aamuyön tunteina näyttäisi olevan tuolla idän puolella tuolta Sallan, Posion, Koillismaan alueella ja Kainuun seudulla sitten. Voi olla semmoista kuuraliukkautta, että huonoa ajokelia kuuraisten teiden vuoksi. Näin se menee. Lokakuulle mennään.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Kello on kohta 16 minuuttia yli 4, joten hyvinkin aika sitten starttailla tätä Musa Visailua. Mikä sulle oikein tuli? Sitä uteli Juha Matti tuossa äskeisessä kappaleessa ja minä utelen nyt sitten semmoista, että mikähän kappale on kyseessä. Eli annan pienen näytteen jostain kappaleesta. Ne on aika lailla saman mittaisia ne näytteet aina, kun joskus kuulee, että tänään oli niin lyhyt. Ei kyllä ne on melko lailla kyllä samaa mittaa aina ne näytteet. Aina vähän vaan varmaan vaikuttaa se, että minkä tyyppinen näyte on, että mille se sitten kuulostaa. Ja tietenkin se kuulostaa sitten liian lyhyelle, jos siitä ei hoksaa. Joo, mutta annan tuon ääninäytteen ja sitten pitäisi tietää kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja laittaa mulle WhatsAppin kautta viestiä tänne studioon. Ei kannata satuilla sinne viestiä sitten muuta, koska menee ylimääräistä aikaa vaan, eikä kannata sitä alkaa muokkailemaan, koska muokattuja vastauksia en hyväksy. Jos hoksaat, että meni väärin, niin laita sitten kokonaan uusi viesti tulemaan. Ja ei kannata myöskään kirjoitella muuta viestiä sitten siinä välissä, ennen kuin tuo kisa ratkeaa, koska muuten se sun vastaus saattaa pomppaa sieltä omalta paikaltaan sitten taas sinne viimeisimmäksi viestiksi, niin sitten en enää tiedä, jos olisitkin ollut nopein. Joten siinä vaiheessa sitten malttia niin kauan, että kisa selviää. Mut joo, lähdetään kuuntelemaan, eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ne pitäisi tietää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja laitahan viestiä. Siis kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 04 550 7660. Musa Visa.
2: Radio Polki.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Hallakan Marja tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Villitiikeriä siinä Frederikiltä ja nyt sitten jatketaan musavisailun parissa. Kyllä sinne taisi jo oikeakin vastaus tulla, mutta joo, myönnän. Jälleen oli aika hankala tämä vihje. Mutta jos et vielä hoksannut, niin annan vielä pikku vinkin, niin saat pohdiskella, jos se sieltä avautuisi. Ja tietenkin kohta sitten kerrotaan myöskin se oikea vastaus. Mikähän tämä voisi olla?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan monellekin aukes ja kuulosti tutulta tämä. Johnny and the Dodgersia, se järjen veisi, kuullaan ihan just.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Sony and the Dodgers ja se järjen veisi. Joo, meille kävi nyt sillä lailla meidän tämänpäiväisen voittajan kanssa. Mä Juhon tuossa kerkesin tavoittaa, onnittelut vaan Juholle. Niin samaan aikaan hälle tuli just sellainen työpuhelu, johon hän oli pakko nyt vastata, niin en saanut häntä tänne linjoille. Näinkin voi käydä. Tällaista tää on, mutta hyvä Juho, kun kerkesit kuitenkin osallistumaan siellä töiden lomassa tähän musaavisailuun, koska tuli nopeasti sieltä oikea vastaus ja täsmällinen oikea vastaus, koska tänne tuli aika paljon sellaisia, joissa veikattiin sitten esittäjäksi eri siskoa. Tässä semmoinen pieni vinkki jo, mistä oli kyse. No siis kappale oli tämä.

Ja niin kuin tuossa aiemmin jo sanoinkin, niin ei muuten kannata mitä viestejä laittaa sitten perään, koska se sun vastaus sitten pomppaa pois tuolta oikealta paikalta. Tänne tuli nytkin kyselyä, että olinko ensimmäinen. No onneksi, olisiko sanoa onneksi, siinä ei myöskään ollut oikea vastaus, koska tuo kappalehan on Suojaan ja Anneli Mattila on sen esittäjä täällä. Annea useampaankin otteeseen myöskin veikkailtiin. Veikattiin täällä kyllä myöskin Kirkkaa, Surun pyhit silmistä, niin tuli Dingon Levotonta tuhkimoa useammassakin viestissä veikkausta. Einiä, oi mikä voima. Vielä on kesää jäljellä, sitäkin veikattiin. En tiedä, johtuko sitten tästä aurinkoisesta päivästä, että ihmisillä on tullut tämmöinen kesäinen tunnelma, niin ajateltiin, että olisin poiminut tämmöisen. Mutta ei, kyllä se on Anneli Mattila ja Suojaan, ja Juholle lähtee siis palkinto. Juho oli itse asiassa, taisi olla ainut, joka tuosta ensimmäisestä vihjeestä sitten tämän sai nyt tänään ratkaistua.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
7: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
7: Jop. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

siinä puoli kuuta ja älä ole hellä. Pettävällä jäällä oltiin Suvi Teräsniskan mukana ja joo, Anneli Mattila ja Suojaan oli tuo tämänpäiväinen kappale. Moni veikkasi siis, että se olisi Anne Mattilan kappale, mutta kyllä se oli tai on Anneli Mattilan levyttämä. Ja on itse asiassa Suojaan sitten albumin nimi myöskin tuolta vuodelta 2005. Annelin ensimmäinen koko pitkä albumi se. Huomenna taas visaillaan ja visailun ajankohtahan on sitten tietenkin tuo varti yli 4. En tekisi toisin tässä Jukka Hallikainen äänessä.

Jukka Hallikainen siinä. En tekisi toisin. Näin siinä. Meinaili Jukka kappaleessa. STT-uutisia. Niitä muuten luvassa tuossa ihan pienen hetken päästä, eli kello 17. Jani ja Jetsetters vie meidät kohti uutisia Tulvijoki. Ja tuoretta musiikkia. Sitä saadaan seuraavaksi kuultaville. Tuossa viime perjantaina ilmestyi hallitsevan tangokuningattaren Raija Mäntyniemen kappale Uhkapeli. Sitä päästään kuulemaan. Ja tälle viikkoa myöskin uutisoitiin siitä, että Raija lähtee nyt keikkailemaan sitten uuden kokoonpanon kanssa. Eli Uuno-orkesterin kanssa sitten alkaa keikat jo tuossa tulevana viikonloppuna. Tässä Uhkapeli.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Urjanlinnassa lauantaina.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pook.

0: Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aaloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäilyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoo yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella. Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet 5 miestä ja soitti hätäkeskukseen. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Näistä mentiin varjokuvan tahtiin, kaipaan suojaa. Marja täällä tahdittamassa sun iltapäivää vielä tuohon kello 18 asti ja sittenhän Puoki viihteellä ohjelman kanssa lähdetään viettämään tätä keskiviikkoiltaa. 30. syyskuuta, joten viimeistä päivää tätä kuukautta tässä nyt kovaa vauhtia viedään ja loikataan sitten tuonne pidemmälle syksyyn. Siltä se tuntuu kyllä vahvasti, kun ajattelee tuota sanaa lokakuu. Ja sitten kun tänään katsoi noita sääkarttoja ja siellä näyttää tuonne tulevalle yölle jo kelivaroituksiakin paikoitellen tuonne idemmäs, niin no en tiedä, väkisinkin tuli sellainen olo, että piti mennä tuonne nettiin ja kirjoittaa sinne äkkilähdöt. Joo, pikkainen semmoinen matkakuume iski tuossa vaiheessa, mutta ei mitään, tänään paistaa oikein ihanasti aurinko ja

Meidän hehkuvaa hiillosta tähän pimenevään syksyyn tarjoili siinä Tarja Lunnas. Katsotaan, vieläkö saadaan nauttia näistä auringon säteistä. Syksyn lehdistä nautitaan ainakin seuraavaksi. Kari Hirvonen ääneen ja sen jälkeen vilkaisua sääkartan puolelle.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Puolipilvisestä selkeään on tällä hetkellä ja aika lailla samanmoista sitten huomenna. Ehkä paikoin pikkasen pilvistyvää huomenna sitten iltaa kohti, mutta poutaista ja ihan mukavan lämpöstäkin säätä 12 ja 17 väliin. Yöllä sitten selkeällä alueella sisämaassa ja sitten tuolla itäpuolella pohjoisessa on aika lähellä nollaa. Siitä tuonne etelä- ja lounaisrannikon lähemmäs 10 plus astetta. Enimmäkseen on tällä hetkellä heikko tuulista. Eikä nyt tähän hetkeen edes varoituksia, mutta sitten aamuyöstä kyllä tuonne itä-pohjoispuolelle Sallan, Posion, Koillismaan, Kainuun seudulle sitten varoitusta siitä, että aamusella ja yöaikana voi olla kuuraisia teitä ja liukasta.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Hetken päästään Anitta Mattilan tuoretta musiikkia Haaveet. Ja oli täysikuu, näin Reijo Taipale seuraavaksi.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
1: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla

Siinä pikkasen lähetti jo tanssahtelemaan. Mä hain sut tanssiin näin, Arto Nuotio. Kyllähän se nyt alkaa kovastikin olla jo semmonen tanssin aika, kun keskiviikossa ollaan, niin monessa paikassa varmasti on jo tämmöiset loppuviikon tanssimenot starttailleet. Satu meidän rakkauden, näin tanssittaa meitä taikakuu ja Saija Tuupanen, tanssilavojen kuningatar tässä seuraavaksi. Haluan sut.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
0: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Radio Pooki.

Pistäpä se poki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuitekin tällä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

Rakkauden aamuun heräiltiin siinä Juhani Markolan seurassa. Ja hei, huomisaamuna jälleen Paavon kanssa sitten tietenkin oikein ihanaa rakkaudellista yhteistä aamua pääsee viettämään heti kuue aikaa. Ja huomenna sitten myöhemmin, niin ainakin tuosta viiden tähden kiertueesta sitten lupaan iltapäivällä, että siitä jutellaan, koska soittelen sitten Viki Rostille. Tällaista muun muassa, kun kurkistellaan tuonne huomiseen. Mira Kunnasluoto tässä. Kyllä mäkin suha.

Mira Kunnasluoto siinä ja kyllä mäkin suha. Tätä syyskuun viimeistä iltaa, tätä vietetään tietenkin viihteellä, eli Hepola Joonas ihan kohta saapumassa tänne Radiopooki-studioon. Oottelee jo malttamattomana tuolla oven takana, raapii tuota ovea, että päästä mut jo sinne studioon, niin pakko kai se on. Ollaka Marja kiittelee tästä tämän keskiviikko-iltapäivän seurasta. Sinä iltana tähdet, Rainer Freeman ja Jarkko Ylisikkilä, tuoretta Jarkon musiikkia tässä seuraavaksi. Tämä on Vuosirenkaita. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksijät ton ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
10: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
11: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
12: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
13: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
14: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Oulun yliopiston hallitus päätti tänään kokouksessaan kutsua 4 hakijaa haastatteluun rehtorin tehtävää varten. Korkeatasoisesta hakijajoukosta haastatteluihin kutsutaan Mika Grundström, Jyri Hämäläinen, Mirja Illikainen ja Antti Syväjärvi, joilla on hakukriteerien mukaiset mittavimmat näytöt akateemisesta johtamisesta yliopistotasolla. Hallitus arvioi hakijoiden kelpoisuutta, osaamista ja kokemusta hakuasiakirjojen perusteella. Rehtoriksi valittavalta edellytetään tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä, ammattitaitoa ja käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa, tohtorin tutkintoa sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Haastattelun kutsuttavien valinnassa keskeisimpänä arviointiperusteena oli kokemus akateemisesta johtamisesta yliopiston ylimmässä johdossa tai tiedekunnan johtotehtävissä. Rehtorin tehtävään haki yhteensä 19 henkilöä. Luomuliitto on valinnut vuoden luomutuotteeksi 2026 Hailuodon Panimon luomuoluet. Palkinnon sai poikkeuksellisesti kokonainen tuoteperhe, joka valmistetaan pääosin hailuotolaisesta luomumallasohrasta Perämeren suurimmalla saarella toimivassa panimossa. Palkinnot julkistettiin luomuelintarvikepäivässä Helsingissä eilen. Hailuodon Panimo on Suomen ensimmäinen panimo, joka valmistaa kaikki oluensa luonnonmukaisesti viljellystä raaka-aineesta. Vuonna 2017 toimintansa aloittaneen yrityksen valikoimaan kuuluu noin 15 luomuolutta, mukaan lukien gluteeniton ja alkoholiton vaihtoehto. Asiantuntija Raati kiitteli voittajatuotteissa erityisesti paikallisten luomuraaka-aineiden käyttöä, laadukasta toteutusta ja kuluttajaystävällistä tuotevalikoimaa. Oulun teatteri, latvialainen Dailes-teatteri ja Et Espoon teatteri tuovat näyttämöilleen uuden nykyteatteriteoksen Esikaupungin enkelit. Minna Lundin ohjaama ja Martta Mercedes-Jylhän kirjoittama teos saa kantaesityksensä Riian Dailes-teatterissa 25. helmikuuta 2027, minkä jälkeen esitys nähdään Oulun teatterin suurella näyttämöllä ensi illassa torstaina 15. huhtikuuta. Monikielisessä teoksessa esiintyy suomalais-latvialainen näyttelijä Ensemble. Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio näkee kansainvälisessä yhteistyössä merkittävän askeleen teatterin tulevaisuudelle.
15: Okay,
7: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
15: Jihaa!
16: Nyt se alkaa. Tämä on Pookin viihteellä studiossa meikä Joonas Hepola. Onko yksin?

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä.
1: Kyllä musta tuntuu, että tästä tulee ihan mukava ilta. Onko tämä nyt sitten tavallinen tai mitä, mutta tämä on keskiviikkoilta ja Pookki on taas viihteellä seuraavat 3 tuntia tuonne 21 saakka. Mua naurattaa. Mä laitan just sain ladattua kuvan

0: tekemään. Mulla on 4 tuommoista ja sitten on, no tästä ei kuulu paljon ääntä, mutta mulla on lankakeriä ja tuommoisia jotakin tikkuja täällä.
1: Radio Pokin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
0: Ja nyt ihan oikeasti, mulla ei minkään valtakunnan ideaa, että miten mä tuun näitä käsittelemään. Tarvii varmaan ottaa joku ohjevideo, mutta joo, tää liittyy siihen viime viikkoon. Armi Tenkula oli täällä silloin ja mä en tiedä, miten tähän nyt sitten lopulta päädyttiin, mutta käsittääkseni menin lupautumaan siihen, että neulon sukat ja ne pitäisi olla valmiita, vähintään 1 pari sukkia pitäisi olla valmiina nyt sitten jouluun mennessä, että sitten jollekin, siis todellakin, onnekkaalle lähtee sitten tämä sukkapalkinto. Mä en ole nyt ihan vielä varma tästä väristä. Mulla on 1 langat tässä. Ehkä mä nyt tänään jo tämän päivän aikana täällä harjoittelen ja sitten puran kaiken. Ja voitte laittaa vaikka värivaihtoehtoja, että mistä väristä, jos sinä nyt on. Ajatellaan tällä tavalla, että sä voitat nämä, oot tulossa voittamaan tämän sukkapalkinnon, niin minkä väriset sukat teikä haluaisi, että mä sulle neulon?

0: Ei rakkautta suurempaa ja Leif. Hyvää keskiviikkoa Oulusta. Täällä on Oulussa ollut kyllä ihan käsittämättömän hieno päivä tänään. Oli ihan pakko ihan vaan istuskella pihalla, nauttia ilmasta siihen, kun oli hyvä mahdollisuus tänään. Aurinko on paistellut ainakin meidän leveyksillä täällä ja sillä ei se nyt ehkä kuitenkaan polttanut ole, mutta ei kaukana. Ei olisi uskonut, että huomenna on jo lokakuu, kun miettii, että kuinka hieno päivä esimerkiksi tähän nyt syyskuun viimeiseksi tänne meille Ouluunkin tuli. Uskallankohan katsoa edes tuota Fase-päivitystä, minkälaisia kommentteja te olette sinne laittanut. Tänne tuli heti viestiä, ääniviestiä, että värillä ei ole väliä sukkien osalta, kunhan ne on punaiset. Näin laittoi jo heti useampikin. Joonas, ihan sama värille, kun se on punainen. Näin tänne mulle kirjoitetaan. Joo, punainen on kyllä sukkienkin osalta, tai te tiedätte kenkien osalta. Mulle ihan semmoinen must-juttu on punaiset kengät. Mutta olisiko sitten punaiset sukatkin? Mun värit, mitä tuossa on, niin tällä hetkellä on keltainen. Niin sehän sopisi sitten vaikka hyvin sinne johonkin pääsiäiseen tai jotakin. Heissä Joonas, Kotka-Liisa valmiina, kuuntelen sinua iltaasi yksin tai kaverin kanssa. Aina on takuu kiva. Joo, kuva on meidän partsilta. No siellä on tuommoinen, joo, se näyttää syksyltä. Kellertävää puuta, punertavaa puuta. Sitä se on nyt, kun mennään jo kohti lokakuuta. Viestiä pukkaa. Äiku, nuo viestit onkin osa tullut tuossa iltapäivän tunneelle. Siellä on musavisaa tietenkin käynyt. Oliko muuten vaikea musavisa? Kuka se nyt sitten tänään on oikein nopeampana tiennytkään. Se on melkoista nopeuspeliä tuo musavisa-hommakin. Katsotaanpa tuolta Facebookista niitä kommentteja, mitä te olette tähän mennessä jo laittanut. Ihme ääni on ihan liian vaikea, ei sitä tiedä. Kuunnellaan kohta se uudestaan, se tuossa äsken jo tulikin. Otetaan ehkä soittaja mukaan saman tien, kun näyttäisi olevan linjat kuumina heti lähetyksen alkuun. Ooki Vihtelä, Joonas, kuka on tämän illan ekka soittaja?
1: No Pirjo Sievistä, heippa.
0: Terve Pirjo, ja mitä kuuluu keskiviikko?
1: No ihan hyvää, ja ajattelin tuota ihmeääntä kokeilla, no, että arvaisinko oikein.
0: No niin, siitä lähtee tusinan verran palakintoa, jos on Pirjolla oikea vastaus. Mitä arvaat?
1: No mä arvelisin, että se on tuommoinen muovinen lääkepurkki, minkä sä avaat ja suljet.
0: Muovinen lääkepurkki. No mä nyt olen välillä aina kysellyt niitä, onko huijausta, niin onko, yritänkö johdatella mihin, mutta minkälainen, kerro vähän, että minkälainen lääkepurkki, minkälainen se sun mielestä on?
1: No semmoinen, missä voi olla vitamiineja tai särkylääkkeitä, eli sä napsautat sen, niin kuin sen luukun siitä auki, sillä että se on semmoinen ei kieritettävä, vaan semmoinen
0: korkki,
1: minkä sä napsautat auki ja sitten suljet.
0: Joo, ja onko se siis semmoinen leveä vai minkä tyyppinen?
1: Pyöreä, minkä sä niinku, missä on semmoinen korkki, mikä niinku voidaan näin naksauttaa.
0: Joo. Eli sanotko siis,
1: semmoinen tuli.
0: Niin siis sanotko, että esimerkiksi sä sanoit, että joku vitamiini, että semmoinen niinku vitamiini.
1: Niin.
0: Vitamiini semmoinen. Niin. Semmoinen pitkä vai lyhyt?
1: No semmoinen vähän lyhyempi, semmoinen pyöriä. Niin, tämä sanoisin, siinä nyt voisi olla vaikka jotain D-vitamiinia tai jotain muuta, tai särkylääkepurkki. Semmoinen mulle nyt tuli mieleen, että
0: Kuunnellaan, siis mähän joskus taisin antaa semmoisen vinkin, että löyhästi liittyy sairauslomaan tämä vitamiinipurkki, ja tuommoinenhan periaatteessa ainakin löyhästi siihen liittyisi. Mitäs ulosointuja korvamme Pirjo kuulevat? Teikä on ihme äänen ratkaisija. Ei se sen vaikeampaa ollut.
1: Joo, kyllä mä näin, niin kuin olin kuulevina, niin että siellä rapisisi joku pillerit siellä, kun sä naksautat sen auki ja patkii.
0: No se, mä en tiedä, siis tuo mistä se ääni on, nyt voi jokainen mennä itse kokeilemaan, kuunnellaan se kohta taas uudestaan, mutta se on nimenomaan semmoinen vitamiini, tämmöinen purkki, semmoinen pitkulainen, missä on semmoinen No nimenomaan, että se sillä niin kuin napsautetaan siitä auki. Joo. Ja sitten se loppuääni siinä on, kun se laitetaan takaisin kiinni. En olisi ehkä hoksannut silloin joskus alkuvuodesta, että tuosta tulee ihan just tuommoinen ääni. Enkä olisi kyllä uskonut, että tämä nyt oikeasti 7 kuukautta menee, että kukaan sitä ei tiedä. Mutta teikäpä se sitten napsautti kohille.
1: Joo. Kauan siinä meni, mutta kun tarpeeksi monesti kuuntelee, niin sitten se tuli niin kuin mieleen, että nyt pitää yrittää.
0: Vautsi, johan tätä kerettiinkin yrittää. No en kerennyt itse niitä varmasti vääriä vastauksia tässä nyt lähteä kertoilemaan, eikä niitä enää tarvikaan, koska Pirjolta löytyi oikea vastaus. Niin sulle lähtee 12-kertainen potti kaikenlaista pokituotetta ja monenlaista musapalkintoa, niin tuolla alan kaiveleen kaikenlaista levypalkintoa ja systeemeitä, mitä tuolta löytyy. Niin, ootko WhatsAppissa, saatko WhatsAppin kautta laitettua yhteystiedot, mihin voi tämän palkinnon lähettää?
1: Joo, kyllä onnistuu.
0: Mutta nyt kun oot linjoilla, niin mikä olisi semmoinen voittoisa kappale, mikä seuraavaksi kuunnellaan sun toivomuksena?
1: No, Rakkaustarina ja Freddy.
0: Rakkaustarina Frediltä, haetaanpa se tuohon. Ai että, mulla ei melkein, ihan käjet melkein vapisee, kun mä mietin, että niin se vaan ratkesi tämäkin ääni, että kauan meni, mutta no, kyllä niin. Se ratkesi.
1: No niin, kannatti soittaa.
0: Kannatti soittaa ja samalla sitten myöskin voitit. Haluatko laittaa kappaleen myötäni jollekin kans terveisiä?
1: No isännälle vaikka tuonne ja kaikille tutuille terkkuja, jotka tunnistaa.
0: Onneksi olkoon vielä. Laitan kiitos. WhatsAppiin saman tien viestiä, niin minä kuittaan tuossa ja täältä lähtee sitten palkintopottia niin mahdollisimman pian myöskin sinne teikäläiselle päin.
1: No niin, kiitoksia paljon.
0: Kiitos paljon, moi moi.
1: Joo. Hei hei.
0: On se, siinä se sitten tuli heti lähetyksen alkuun. Ei tarvinnut odottaa taas kuin semmoinen 7 kuukautta, niin sieltä se sitten löytyi oikea vastaus. Tuo ihme äänihän kuultiin just ennen myöskin tämän lähetyksen alkua jälleen yhden kerran. Ja no nyt jätetään nuo, että ei olisi mukaan ratkaistu, niin jätetään ne pois. Saanko minä täältä nyt tuo ihme äänen teille kaikille ja meille kaikille kuultavaksi, että voidaan tehdä sitä semmoista vertailua. Teillä varmasti, mä luulen, että aika monelta semmoinen vitamiinipurkki löytyy, putkilo, ehkä se olisi ollut se kaikkein, ei purkki vaan ehkä putkilo, mutta ei tässä nyt aleta kuitenkaan hiuksia halkomaan, niitä hiuksia kovin monta itsellä päässä olekaan, niin niitä on vaikea halkoa, niin tässä tulee tuo ihme ääni vielä kertaalleen, tai muutamankin kerran, mutta tehkää tutkivaa journalismia. Sitten käytte kokeilemassa omaa vitamiiniputkiloon, kun otatte sen vitamiiniputkiloon auki ja laitatte kiinni, niin onko se nyt yhtään tällainen? En tiedä, mitä mä enää sanoisin. Niinpä, siinä se oli. Onneksi olkoon Pirjo.
2: Oisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 0405507660.
1: Ja sitten tietenkin tuo WhatsApp-numero, siihen kannattaa myös laittaa viestejä, ääniviestejä ja kaikkia. Kyllä sieltä heti muutama viesti tuli, että just tuota samaa oli kanssa ajatellut, mutta eipä sitten kerennyt. Ja en minä kyllä nyt sitten pystynyt enää millään päin ole antamatta tuota. Että muuta kuin todeta, että fanfaarit ja soimaan, vitamiini oli se, kyllä se avainsana tuossa kanssa, että vitamiini purkista, putkilosta. No putkiloa ei mainittu, mutta se, että se oli... Se oli jo niin oikein, että 7 kuukauden jälkeen niin ei lähdetä siinä nyt sitten enää ihan loppuun sillä pilkkua viilaamaan. Onneksi olkoon vielä Pirjolle ihan käsittämätön juttu, 7 kuukautta. Se oli helmikuussa silloin äänitetty ääni, eli se siitä oli aika pitkä aikaa, kun tuota on soitettu, niin nyt saa sitten alkaa oikeasti soittaa jotakin ihan muuta. Ensi keskiviikkona on sitten joku toinen ääni. Jos en nyt sitten jo tälle päivään jostakin naftaliinista kaiva teille, niin päästään aloittelemaan heti saman tien uudella. Mutta onnittelut Pirjolle, ja täällä tulee Eilaltakin viestiä, ja Eila laittaa Pirjolle onnitteluita. Tämä on aina kans mahtavaa, että sitten kun joku voittaa ja sattuu olemaan tuttu ääni siellä, niin laitetaan heti terveiset ja onnittelut sinne kaverille. Mahtavaa. Hei Joonas, minä haluaisin joulunpunaiset sukat. Tosin minulla on jo, mutta tykkään punaisesta ja sinisestä vaatteessa. Minä olen satoja sukkia kutonut ja neulonut ja opettanut muillekin. Joo, ehkä tässä itsekin tarvii joku semmoinen jonkinlainen kurssitus ottaa ennen kuin sitten oikeasti toden teolla alan noihin neulomishommiin. Mutta nyt kun se on luvattu, niin kyllä se sitten tullaan myöskin toteuttamaan. Ei sitä, tästä ei lähdetä enää perääntymään. Mulla on nyt tässä 2-3 kuukautta aikaa sitten ainakin nyt saada yhdet sukat kudottua elämäni ensimmäiset.
0: Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki Viihteellä?
2: Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Radio Pooki.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tokmanin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: vetävään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmäristeily. Iskelmäristeily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aaloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

0: Vaarallisen hyvä ja Saija Tuupanen. Saija on tänään, katsotaanpa tuo keikkakalenteri vielä, Esa Kallio on ollut paikka tänään. Se päivätanssit toki jo tuossa Tunteroinen pari tuntia sitten loppuivat, mutta perjantaina sitten Härmän Kylpylä ja lauantaina Urjan Linnaan Sieviin suuntaan sitten Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tuossa kuultiin heiltä musiikkia tähän Pookin keskiviikkoiltaan. Kello näyttää se tässä kohtaa nyt sitten noin 6:30.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Siis vau, mikä kuva tuli Laurilta ja Seijalta aamu Tengeliöjoella. Terveiset Pookin kuuntelijoille Törmäsvaaran alta. Lauri ja Seija on käsittääkseni siellä kanssa nyt tällä hetkellä kuulolla ja on aivan käsittämättömän hieno maisema. Nyt kun alkaa vedetkin viilentyä, niin sitten tuossa jo, onko se nyt oikein sanottu, että usva tuossa kanssa tai vesi höyrystyy usva tuossa vedenpinnan päällä ja auringon, no niin, miten se nyt tuo viesti menikään, aamu, niin auringon nousu siinä, oi oi, on hieno kuva. Kiitos tuosta viestistä sinne Laurille ja Seijalle. Ei pieneen mieleenkään tullut, että vitamiinipurkin avaus ja kiinni laittaminen, kun ei ole tarvetta vitamiineille. Jännä, että nyt löytyi sitten oikea vastaus äänelle. Onnea voittajalle, tällainen viesti tänne tuli. Kuinka moni nostaa käden pystyyn nyt ja kävi kokeilemassa, jos sieltä nyt sitten semmoinen vitamiiniputkilo löytyy, että onko se ääni nyt sitten ihan sinne päinkään. Jos joltakin semmoisia vitamiiniputkeloita löytyy, niin käykääpä kokeilemassa ja laittakaa ehdottomasti viestiä. Ota ehdottomasti palautetta vastaan, jos se ääni ei sun mielestä. Toki yksilöllisiä eroja on kanssa totta kai vitamiiniputkiloissa, mutta kuuluuko siitä yhtään tämmöinen ääni? Jos vitamiiniputkiloita löytyy, niin käypä ehdottomasti kokeilemassa.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
0: Esimerkiksi nyt on hyvä aika taas soittaa suoraan lähetykseen 0700 392 111. Siinä aina hetken aikaa menee sinne. Tulee ne hintatiedot heti alkuun ja sen jälkeen sitten se yhdistää tänne. Ja heti kun puheluun vastataan, niin siitä lähtee sitten myöskin, tai sanotaanko, että siitä vasta lähtee sitten se hinta. Politiikka, hinta sitten kulkemaan. Ei ennen kuin on vastattu. Tänne vaseen tuli paljon viestiä, niin tässä kohtaa varmaan sitten hyvä lukasta noita Facebook-päivitykseen, Pookin-viihteellä-päivitykseen tulleita viestejä. Sieltä löytyy tosiaan kuva Joonaksesta, tuommoiset puikot kädessä, lankakeräät myöskin sylissä. Se pitäisi alkaa sitten kutomaan sukkaa, mutta ehkä... No, kokeilen ehkä jo tänään, katsotaan tuleeko mitään, saanko mitään aikaiseksi. Aila laittoi viestin, että mukavaa iltaa kaikille. Kiitos. Rovaniemellä kuulolla Tarja Kirjoneule Lapasta neuloen, kuunnellaan lähetystä. Laitahan ehdottomasti Tarja kanssa kuvaa, että miten teikäläisellä siellä sitten neulominen etenee. Seija on kuulolla Ruukissa, ei värillä väliä, kunhan ne on Joonaksen tekemättä. Puikot vaan heilumaan, onnea paljon Pirjolle. Kiitos. Kiitos muistutuksesta, laitanpa radion auki kuulolla Vantaalla. No niin, onko Petra nyt jo kuulolla vai vieläkö siellä etitään kanavan taajuutta? No ei, kyllä se on varmasti sinne aika hyvin laitettu kohille. Pookin viihteellä Joonas, kuka löytyy linjalta?
2: No täältä kuule Kelävieltä soittaa Maukka.
0: Ja Maukka, hyvää iltaa keskiviikkoa.
2: No niin, tuossa tuo rantaratio on kiinni, niin rupeaa kuulua livenä tämä täältä. Ohjanlahden rannalta.
0: Okei, mikä on tällä hetkellä maisema? Maisema on tietenkin varmasti hyvä, mutta mikä on illan keli siellä teillä päin?
2: No kyllä, on kyllä niin komia syviä, kun loppuu tuonne vastarannalle, niin siellä näkyy tuo Marinkainen lohkean ranta, niin siellä paistaa kuule aurinko tuo. No tuo 5 kilometriä tuonne rannalle, niin sinne paistaa se aurinko, niin kyllä on hyvän näköinen.
0: No ja hyvä on näkyvyyskin näköjään. Paljonkohan mahtaa olla lämpötilaa tällä hetkellä?
2: No en tiedä, päivällä joku pani, että 20, mutta ei se nyt varmaan enää, että olisiko 4-15, mutta aivan ihmekeli, on kyllä niin lämmin.
0: Joo, samaa sanoin lähetyksen alkuun, tätä lähetystä tehdään Oulusta, että on ollut kyllä todella hieno päivä, että jos ei se aurinko ihan polttanut, niin ei kaukana.
2: No, 4 makkaraa, kun tämä saunan kiukaudan laitoin, 2 meni äsken, pani 2 uutta, harvia kiuastu lämmittää, kato, mulla on tämmöinen tämmöinen ihan muutama metri tuohon mereen, niin tämmöinen oli ennen kelluvaa lautta, niin mä otin sen lauttaminen rikki, niin tämä on nyt tässä kivikon päällä tämä alumiinisauna, tämmöinen pieni sauna. Kyllä on mukava.
0: No vautsi, joo. Ja mulla on semmoinen taktiikka kyllä itsellä, että jos ei paketillista makkaraa paista, niin ei kyllä kannata edes tulia tehdä.
2: Mä kiukaan, mulla on sitä kiukaan.
0: Eikö niin, sulla on kiukalla, mutta sama juttu, että vaikka tekisi nuotion tai sitten jos niin kuin kiukaan lämmittää, niin kyllä sillä vähintään pitää niin kuin 4 makkaraa per naama olla.
2: Niin onkin jo. Ja se kuunnelutko polkia, on se vaan mukava kuunnella, kun on niin rauhallista, semmoinen rentouttavaa vaikka. Kyllä mä tykkään, vaikka tulee kunnon musiikki ja TikTok tai tämmöinen, varmaan haloo Helsinkiä, nämä on hienoa kuunnella, mutta sitten kun haluaa olla niin rauhassa, niin mukava kuunnella polkia, sillä yksitseys kyllä siinä viihtyy.
0: No, otetaanpa kappale toive tähän jo kanssa valmiiksi, niin mikä kappale resonoisi nyt hyvin tähän iltaan?
2: No voi, nyt ei tullut kyllä yhtään mieleen, mutta mitä me pantaisiin. Tiedätkö, mitä me pannaan nyt, kun mä katson Reksi Gero Raivo, Reksi asuu, kuule, kun mä katson tuosta rannasta tuonne Kälänvelepään, niin sen kotitaloon tuossa, niin pannaan Reksiltä jopa hyvää musiikkia. Ei mitään puhtaat pureet panna, mutta olisiko mitään suosittelepa jotain muuta musiikkia Reksiltä?
0: No,
2: kaikki on kuunnellut sen puhtaat pureet, mutta panna jotain muuta.
0: Meillä on kymmeniä eri vaihtoehtoja, niin minäpä luettelen vaikka sulle.
2: Valitsepa sinä sieltä joku kappale. Niin.
0: No, jos tämmöisen laitat, että minä saan valita, niin kyllä se vaan onnistuu sekin. Täältä löytyy kappaleita muun muassa Ei huolta rakkain, Ei soi polero, Haavoilla sua kosketin, ikuiset lumeet, juhlat päättyneet.
2: Onko se mitään Haavoilla sua kosketin, se musta aika hienoa, vaan se on musta hyvä.
0: No niin, hyvä. No sepä löytyy sieltä.
2: Oman kylän miehiä, sehän kuoli pois, mutta se oli tästä, kun mä katson mereltä, katson tuonne, niin sen kotitalo näkyy tuossa. No 5 kilometriä tuonne rannalle päin.
0: Okei, okay. Joo. No. Mm. Hienoa musiikkia.
2: Joo.
0: Hienoa musiikkia.
2: Pannaan terveisiä tämmöiselle, kun pannaan semmoinen Heinikosken Kassu, kollega tuolla Keninmaassa, ja sitten Suikki Kinnunen, siellä Muonihomme, niin Iisalamesta muutti Muonioon, niin Suikkille pannaan terveisiä. Ja sitten tämä Hannonen ja sen Haavanimen Jarmo on sitten sen mies, niin Jarmo on hyvä kaveri, niin panna Jarmolla ja niille terveiset, joo. Mutta näillä mennään, kyllä on mukava kuunnella tänne. On paljon muitakin tuttuja ja kaikille terveisiä, jotka tuntee. Joku voi tuntiakin.
0: Mitä luulet, nyt olet saanut kohta sen 4 makkaraa syötyä, niin pitääkö avata seuraavaa pakettia vielä?
2: Ei kyllä nyt voi riittämään, sitten lähden katsomaan tuota jotain muuta touhaa, mutta mä käyn tuolla mereensä kastautumassa, kun on kylmä vesi, niin sillä vähän rentoutumassa. Ja mä en nyt muutama, kyllä mä luulen, että mä saunaan niin kauan kuin pooki kuuluu tänä iltana, niin mä sienosti saunaan.
0: No se kuuluu tuonne 23.59 ja sitten alkaa se seuraava päivä.
2: Joo, ei haittaa.
0: No niin, kiitos soitosta.
2: No niin, hyvä.
0: Yes, moi moi. Siellä oli maukka linjoilla ja ai että hyvältä kyllä kuulosti, se on mukava kuin kiuasmakkara. En kyllä muista milloin olisin itse viimeksi kiuasmakkaraa tehnyt, mutta se on kyllä mukavaa puuhaa sekin. Niin kyllä siinä vähintään se yksi paketti makkaraa menee ja mielellään olisi hyvä, kun olisi semmoinen XL-kokoinen semmoinen paketti, niin vaikka 6 tai 8.
1: Pistäpä se pookin isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Puukki viihteellä?

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
14: Jihaa!
15: No onneksi on Ramin grilli, kun tuli niin nälkä tuossa Maukan juttuja kuunnellessa. 4 makkaran taktiikalla Maukka tässä sitten keskiviikkoillassa kelpaisi kyllä. Kelpaisi varmaan itse kullekin. Joo, mä muistan, yksi kaveri oli sellainen just kun oltiin kalalla, niin hän sanoi, että hän voi mielellään aina tehdä nuotion. Siis tähän kalareissuun kuului, että oli makkarat hommattuna ja se, että nuotiolla sitten niitä makkaroita paistettiin. Että hän voi vastata aina tässä nuotion tekemisessä, mutta hänellä on yksi sääntö, ja pitää olla yksi paketti makkaraa per mies vähintäänkin, tai muuten hän ei tähän projektiin lähde. Mutta halusi kuitenkin, mutta tämmöinen pieni sääntö oli, että piti olla kuitenkin aina paketillinen aina makkaraa, ja se on mun mielestä ihan hyvä, tuommoinen hyvä sääntö. Kokeilin, mulla on vitamiinipurkki, mutta pahussa kansi mokoma oli irronnut, niin siihen se sitten jäi. Joo, ei se sitten sillä onnistu. Moro Joonas, terve kaikille kavereille ja onnittelut ihmeääni voittajalle. Täälläkin 21 lämmintä hyvää iltaa laittaa Hannu Möldaalista. Onko Möldaalissa satanut, tarviiko tehdä sadetansseja? Aikoinaan oli HK:lla kiuas lenkki, taitaa olla nykyäänkin vain HK sininen kautta punainen. Ei enää sinne päinkään maku, näin laittaa viestiä se vänkyrä. Se vänkyrä, sinne vänkyrälle kans terveisiä. Jaha! Joku laittaa kärppäpelistä mulle tietoa. Onko näin, että kärppä johtaa siellä? Hyvä. Se ainakin minua ilahduttaa. Tässä ollaan nautittu kauniista syksyisestä luonnosta ja syysruskasta terkutto studioon. Kiitos Mika. Mika laittoi kans tänne viestiä studion suuntaan. Nämä tulee tänne WhatsAppiin 0405507660. Linja tällä hetkellä vapaana, voidaan ottaa kohta kanssa soittoa mukaan lähetykseen. Petri Hervantoa tuossa hetki sitten kuultiin. Ja nyt tähän seuraavaksi niin minä kaivelin meille kaikille soittoon souvareita. Souvarit on ylihuomenna perjantaina tämmöisessä paikkaa kuin Kumpelispaa. Löytyy Heinolasta, sitten lauantaina ovat Lohjalla. Ensi viikolla sitten ovat Tikallinen spaassa keskiviikkona. Näihin aikoihin, kun lähetystä tehdään, niin pitäisiköhän tuo yrittää sitten vaikka Lasse saada puhelimen päähän viikon kuluttua. Viikon kuluttua muuten täällä on mulla myöskin juontaja pari koko illan, eikä taaskaan niin kuin ei ikinä kuka tahansa, vaan meille saapuu sitten ensi keskiviikkona meidän kanssa iltaa tänne viettämään Suvi Teräsniska. Tervetuloa Suvi sitten ensi viikon keskiviikkona. Mutta joo, souvareita lupailin tuossa soittoon. Tämmöinen kappale, joka varmasti tähän nyt hetkeen kanssa liittyy ja sopii hyvin, nimittäin 12 kurkea. No, mä en nyt, joku kyllä sanoi, että mä oon tämmöisten puujalkajuttu mestari, mutta tiedättekö, mistä johtuu se, kun on 12 kurkia nyt tässä, niin kun on näitä kurkiauroja lentelee taivaalla, niin mistä johtuu se, että kun monesti se kurkiaura, niin se toinen aura, toinen sivu on niin kuin lyhyempi. Eikö se monesti ole sillä, että kun kurjat lentää aurossa, niin se toinen sivu on jostakin syystä aina lyhyempi, niin mistä se johtuu?
6: Katselen taivaalle muuttaja raukkoja, rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta, jokainen vuorollaan poistumme aurasta.

hässässä aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

12 kurkea, hieno kappale sovvareilta tähän nyt sitten Pookin keskiviikkoiltaan. Maukalla 4 makkaraa vissiin jo syötynä siellä ja moni osaa kurvaamassa Ramin grillille Kempeleeseen, kuulemma aurinkokujalle tuli tuossa viestiä myöskin korvanappi seikkään. Ei ole todellakaan huono vaihtoehto. Olavi laittoi viestiä liittyen tuohon kurkiauraan, että sivutuulesta johtuu, kertoo tekoäly, näin laittaa viestiä Olavi. Mukavaa syksyä Joonakselle ja kaikille kuuntelijoille. Tekasin tällaisen syyskuisen Vaahteran lehdistä. Oi, onpa hieno. Saanko Pirjo jakkaa tämän kuvan? Tämä on kyllä mahtava. Siis Pirjo on tehnyt näistä syksyn lehtisistä, niin lehdistä joulukuusen. On mahtava, hieno. En ole tuommoista koskaan aikaisemmin noin hienoa kyllä nähnyt, ihan oikeasti. Voi olla, Olavi, että oot oikeassa, mutta kyllä täällä sisko laittoi viestiä ja on ihan yhtä nero kuin minäkin. Ja joo, kerrotaanko sisko nyt tämä vastaus, että mistä johtuu se, että mistä johtuu se, että kurkiaurassa, niin siinä toisessa aurassa tai sivussa, niin miksi näyttää niin kuin lyhyemmältä kuin se toinen, pidempi? Mistä se johtuu, että se näyttää lyhyemmältä? No, siinä on vähemmän kurkia.

0: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Poukiviihdettä?
1: Joonas Hepola ja Poukiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pouki.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
11: Elosen leipomon.
10: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
12: Ootpa iloinen tänään.
13: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
12: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo.
14: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
1: Sinä päätät, toiveiden tunnit. Poukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
17: Ollakan Marja tässä, hei. Poukin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi kautta matkakauppa. Nähdään Poukin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Teillä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
18: Joo, otan takki. Niin anteeksi vaan tuosta vitsistä puujalasta, mikä tuossa tuli, mutta en muista mistä on kuullut. En ole ihan itse keksinyt kaikkia kredittejä, en voi ottaa itselle, mutta siitä se johtuu, että kurkiaurassa se toinen sivu on lyhyempi. Siinä on vähemmän lintuja yksinkertaisesti, siitä se johtuu. Ei mistä muustakaan voi johtua. Ei tarvitse kuulemma sadetanssia, vettä on tullut kivasti. Nyt keskityt vaan siihen sukan kutomiseen. Kyllähän se sinulta onnistuu sekin. Moikka moi. Joo, kiitos Hannu luottamuksesta. En ole ihan takuu varma, että onnistuuko, mutta katsotaan, mulla on täällä jonkinlainen myöskin ohjepaperikin löytyy. Ei kun niin, tää oli niistä virkatuista sukista. Katsotaanpa virkatut sukat. Nekin olisi kyllä ihan kivat, mutta pitäisikö se nyt kuitenkin tehdä sitten kutomalla. Aloita virkkaus, ota ensimmäinen silmukka, virkkuu koukulle ja virkkaa yksi kiinteä silmukka. Katso kuva. Virkkaa sitten jokaiseen. Tää vähän suunnitella. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eikö se sillä lailla ole?

0: Erinomainen vihje ihan kaikkeen. Eletään nyt ässät ja ässät on sitten seuraavan kerran keikalla. Perjantaina yli huomenna paikka on Keuruun Keurus Selkähotelli siellä. Sitten on muun muassa Sysmää reissua 9.10. perjantaina. Siellä hotelli Uoti on paikkana ja sama sitten viikonloppu lauantaina Kosken Niska. Hotelli Kosken Niska, se löytyy Forssasta. Nyt seuraavaksi otetaan suora yhteys Kuopioon ja kylpylähotelli Rauhalahteen. Minäpä tiedän, kuka siellä esiintyy tänään. Ja pitäisi olla yksin lavalla. Onko soundcheckit jopa menossa?
1: Heikki Tapio Koskela.
0: Hyvää iltaa. Oletko lavalla tällä hetkellä ihan yksin?
1: Kyllä.
0: Onko siis soundcheckki menossa tai tulossa?
1: Soundcheckki on tehty ja toin vesipullo.
0: Ah niin, no niin. Mahtavaa. Hei. Heikki, sulle tuommoinen arvutuskysymys, toivottavasti se sulle kuuluu hyvin, niin mitä luulet, mikä ääni? Kuulitko?
1: Ei kuule tänne sillä lailla, että en tänne en kuule valitettavasti niin tarkkaan.
0: Joo, se no ymmärrän, mutta mä voin kertoa, mulla on täällä niin kuin 4 tämmöistä sukkapuikkoa kädessä tällä hetkellä, ja tiedätkö mihin se liittyy?
1: No sitäkään en tiedä.
0: Nimittäin viime tuossa keskiviikon lähetyksessä niin lopulta päädyttiin siihen, että olen lupautunut nyt sitten kutomaan sukkaparin viimeistään niin kuin jouluun mennessä. Ja joku kuuntelija sitten, mä en tiedä onko tämä nyt sitten kuin hieno voitto tämä on, mutta voitto joka tapauksessa. Niin miten itselle, jos laitettaisiin sukkapuikot käteen, niin osaisitko kutoa sukat?
1: No mulla on aina ollut semmoinen huumorisanonta, että muut tekee mitä osaa, minä teen mitä haluan.
0: Haluatko näin tehdä sukkia?
1: Mutta sanotaan, että jätetään se tuolle paremmalle puoliskolle se kutominen, että mä luulen, että meikäläisen tämmöinen keskittymiskyky ei pysty siihen, että se herppaantuu aika äkkiä.
0: Mutta mieti, Heikki, mä nyt yritän, kun mä oon itse tässä kuopassa jo tällä hetkellä, niin mä yritän, jos huomasit, niin mä yritän haastaa sut tähän samaan venneeseen.
1: Huomasin.
0: Liity Heikki toki talkoisiin ja mieti, sitten meillä olisi poki viihteellä soossa jakaa 2 sukat.
1: Mutta sen lupaan, että seuraavan kerran kun pyydät minut lähetykseen ja jos vielä kudot, niin voin yrittää siinä jollain tavalla niin kuin harjoitella samalla lähetyksen aikana.
0: No hyvä, koska mulla oli itse asiassa tämmöinen ajatus mielessä tällä viikolla, että kun mulla näitä vieraita täällä keskiviikkoiltaisin aina on, että jos jokainen kutoisi tavallaan niin kuin pikkasen eteenpäin, niin sitten siinä voitaisiin katsoa, että jos, no kenelle se tulee se kaikista, eikö se tyylin kantapäävaihe on ehkä kaikista se vaikein, niin jätetään se jollekin semmoiselle, joka on tehnyt sukkia aikaisemmin.
1: Kyllä, tämä on niin kuin suunnitelma.
0: Tämä on niin kuin puoliksi toisin sanoen jo tehty. Mutta hei, sen jutun, minkä osaat huomattavan paljon paremmin kuin sukkien kutomisen, niin keikka starttaa siellä Rauhalahdessa teillä, niin soitto soi kello 20 ja sinä ponkaset lauteille sitten lavalle 9 jälkeen.
1: Joo, tai sille, että kello 20 laitetaan levyt soimaan ja puolen aikaa aloittaa Helmi-orkesteria ja minä hyökkäilen sitten varti yli 9, että päästään vähän. Mä vejän nykyään, niin kuin olen kertonutkin jo tuossa aina mediassa yrittänyt ihmisille kertoa, että nykyään on 3 setin verran lavalla. Ja niin bändi aloittaa semmoisella puoliskalla setillä ja minä tuun sitten 3 setillä siihen päälle. Eli loppuilla on tuossa monipuolista tanssittavaa musiikkia tulee laidasta laittaa. Ja pitkästä aikaa täällä Rauhanlahdessa tuossa vaimon kanssa käytiin vähän kylpylöimässä ja syöttiin hyvin ja tehtiin soundcheckit ja otetaan tälleen niin kuin hyvällä fiiliksellä tässä iltaa.
0: Muistitko laskea liukumäkeä?
1: En nyt uskaltanut, siellä oli sen verran lapsia, että annettiin heille etuoikeusta. Semmoinen muisto on, että kerran olin semmoista pienestä liukumäestä meni ja kumminkin tätä kokoon jonkun verran on, niin mä tulin korvaeellä veteen ja se oli sitten huonompi juttu, niin se antaa liikumäkiä olla, että harrastetaan vaan vesijuoksua.
0: Joo, mutta ei kuitenkaan käynyt sillä lailla, kun mä laskin kerran liukumäkkeen ja sillä lailla joku sitten huusi sieltä, joku käynnistyy aaltokoneen!
1: Niin, ja senkin katsoi, että kukaan. Taisi on Joonas.
0: Joonas tuli liukumäen alas nyt

0: Tuli semmoiset aallot, että joo, ei ollut siellä paikassa aaltokoneetta aikaisemmin nähty, mutta sen jälkeen oli sekin kuultu.
1: On, joo, ja se on, mutta liukumat on kyllä hieno juttu, että kyllä niitä aina pitää kyllä testata, että viimeisessä Porissa oltiin, niin kyllä se piti käydä testaamassa, että kuilun muuta, että siinäkin on sille, että mä tykkään tuommoisissa lämpöaltaissa ja porealtaissa löllytellä, että antaa muitten uija ja vesi juosta, että mä tykkään aina niin kuin rentoutua.
0: No, miten kuulumiset sitten musarintamalta? Tässä nyt mennään syyskuun viimeistä päivää.
1: No, tässä on ihan kaikki hienosti. Tasaisesti mennään loppuvuosi keikkaillaan ja siellä on tulossa 3 konsertin verran joulukonserttia. On siitä on tulossa tässä vähän mainontaa, kun saadaan vielä muutamat speksit ja muuten keikkaillaan bändin kanssa ja duokeikkoja ja eilen sitten täytyy kertoa, että eilen kävin sitten Toni Nygårdin studiolla laittamassa uutta laulua purkkiin, ja eikö me sovita tässä nyt, että ensimmäinen ulos otetaan sitten sinun kanssa taas siellä ensimmäinen semmoinen neitsyt soitto.
0: Näin me tehdään, ja katsellaanpa muuten oikeastaan semmoinen keskiviikko tähän loppuvuoteen, niin otetaan siihen, eikö se yleensä perjantailehän te tykkäätte aina niitä virallisia julkaisuja laittaa, niin otetaan semmoinen ensiajo sitten keskiviikkoillassa sen viikonna.
1: Kyllä.
0: Jos satut olemaan sillä lailla niin kuin tässä maisemissa sinä keskiviikkona täällä Oulun päässä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Hyvissä ajoin vaan, niin ehdottomasti onnistuu. Mutta joo, uutta musiikkia tulee, se on tärkeää, ja on tulossa kiva ralli, semmoinen oma idea, omasta ideasta lähti ajatus, ja siihen sitten Rasinkankaan Jussi ja Toni sitten löi päät yhteen ja sitä fiilisteltiin ja sai eilen laulettua ja tulee tosi mahtava biisi.
0: Mahtavaa. Näin, tätä jäämme kuuntelemaan ja kuunnellaan tähän seuraavaksi se, mistä en mä muista puhuttiinko viimeksi, kun täällä olit, mutta se on kuitenkin sitä tähän mennessä tuoretta musiikkia puhtaalta pöydältä, joka seuraavaksi sitten myöskin poukkinsa soi, mutta ei muuta kuin valmistautumaan, mitä se taas niin kuin tätä aikaa siis tarkoittaa, Heikki, sun osalta, ennen kuin oot itse lavalla, niin mitä tässä vielä kerkeää tapahtua?
1: No mä tuossa vähän kahtelen telekkaria ja lepailen ja rupean latautua pikkuhiljaa iltaan, ja sitten suihkun kautta ruvetaan vähän miettimään vaatetusta ja semmoista fiilistelyä, että mä tykkään aina niin kuin sitä silleen, ei ole niin kuin, että meet vaan lavalle, vaan sä haet semmoista fiilistä ja että kyllä se semmoista latautumista on, että tää on, niin kuin aina ihmisille sanonut, että tää artisti ja muusikon elämä on aina aikataulutettu, että vaikka se välipäiväkin, niin aina on aikataulu mukaan mennään. Mutta ihan tässä on rauhallisesti olla, ja on mukava päivä ollut muutenkin, että matkustettiin tänne ja saatu vähän uija ja syyä hyvin ja tehdä soundcheckia ja äijien kanssa tuossa Porista ja ihmisten kanssa täällä, ja on tosi kiva fiilis mennä lavalle illasta.
0: Mahtavaa. Vielä yksi lintuaiheinen kysymys tähän loppuun. Nyt kun on syksy, niin sitä tuossa puitiin myöskin lähetyksessä. Tiedät kurkiaurat.
1: Joo.
0: Niin kurkiaurassa, mä en tiedä mistä se, yleensähän on se toinen sivu kurkiaurassa jostakin syystä, ainakin mun mielestä se on aina lyhyempi, niin tiedätkö sä, Heikki, että mistä syystä kurkiaurassa se toinen sivu on niin kuin jonkin verran lyhyempi?
1: En kyllä tiedä. Ei tuu kyllä mieleen.
0: No siinä on, kato, vähemmän niitä lintuja, niin on se nyt ihan selkeä, että se jää lyhyemmäksi.
1: Joo. Hei, onko se vähän sama kuin semmoinen iso kotka, että siinä on kärkiväli on yli 2 metriä ja Turun kohdalla se menee sitten metriksi. Laittaa toisen siiven silmiin. No niin.
0: Ei muuta kuin tsemppiä keikkaa. Kiitos haastattelusta. Tai oliko tämä haastelu? Kiitos jutustelusta.
1: Ei, tämä oli jutustelua. Kiva, kun soitit, ja kaikille kuuntelijoille erittäin mahtavaa iltaa ja mukavaa viikkoa.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman poukiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona poukiviihteellä kello 21 saakka.

Lavatansseissa tunnelma on sykkivä, sytyttävä, mehukas, maukas ja mehevä, täyttä törinää, sutsurella tarjolla.

0: On kyllä täysin samaa mieltä Tapsan kanssa. Tapsa laittoi viestiä, että mahtava biisi. Juha Matilta, mestari, kertoo ihan varmasti meistä jokaisesta. Me ollaan yhdenlaisia mestareita ihan kaikki. Ja Juha Matin live-musaa sitten luvassa tulevana viikonloppuna. Härmänkylpylä on se paikka. Ja siellä 20.30 sitten soitto soi tulevana lauantaina. Juha Matin ja Yötaivas-yhtyeen siivittämänä sielläkin. No, nuo kylpylät on kyllä siitä metkoja ja hyviä paikkoja, että kun lähtee tansseihin, niin siellä voi käydä vaikka sitten aamupäivän just kylpymässä ja monet yhtyeetkin, artistitkin, kyllä he varmasti sitten samalla taktiikalla ovat, menevät hyvissä ajoin paikalle. Siellä kerkeä sitten käydä vähän siellä myöskin allasosastolla ja sen jälkeen he illaksi, kai se nyt sillä kuitenkin töihin on heittomerkeissä ainakin monesti ja se on, että eihän näitä nyt edes töinä oikein sillä lue, mutta kyllä ne töitä on ja kyllä se varmasti sitten vähintäänkin työltä tuntuu, kun keikan jälkeen lähdetään kotia kohti sitten painelemaan. Varsinkin kun kohta syksy ja talvi tulee, niin monesti kovinkin heikoissa, huonossa kelissä ja säässä, niin siinä saa kyllä olla aina, no, sormet ristissä tai jotain. Moi Joonassa, nämä on helpot, ei tarvitse kantapäätä tehdä, syys terveisin Mirja. Mirja laittoi mulle tänne myöskin tuommoiseen linkkivinkin sukan tekkoon. Joonas, tee putkisukat, niin ei ainakaan jää siihen akilleen kantapään kohtaan koko homma. Voi toki yrittää normisukat, mutta voipi olla, että tulee joulusukka takan reunalle. Hyvä sentään, että takan reunalle eikä takkaan. Tsemppiä kuitenkin urakkaan, laittaa viestiä sisko. Ja olihan toi ihan positiivinen, että takan reunalle, että jos se olisi suoraan mennyt takkaan, niin se olisi ollut sitten jo vielä huonompi juttu. Täysi kuu nousee samaan aikaan. Laitetaan lisää kuvaviestiä tuolta. On nättiä. Tee putki sukka, niin ei tarvitse värkätä kantapään kanssa ja on yhden koon sukka. Sitä tältä teistä nyt laittaa aika moni. Oho, enkeleitä, onko heitä? 297 enkeliä löytyy Mannalta. Ja tänne on tullut kuva. Ei nyt ihan kaikista näistä. Tai no onhan tuossa nyt iso kaappi, en tiedä kuinka monta tuohon kaappiin mahtuu, mutta siellä on monta keräilykohdetta. Heitetäänpä tähän kohtaan nyt kysymys, kun Manna laittoi tuollaisen hänen keräilykohteestaan, niin mitä sinä keräilet? Kerro mulle WhatsAppiin, mikä on se sun keräilykohde, mitä sulla on keskimäärin paljon enemmän kuin veikkaisit, että monella muulla. Niin tämä on se seuraava kysymys nyt ainakin tulevaan puoleen tuntiin. Mitä keräilet? Laita viestiä, niin katsotaan kohta, että mitä kaikkea keräilet, minkä kaiken keräilijöitä tällä hetkellä sieltä nyt sitten puokitaajuuksienkin vastaanottimien ääreltä löytyy.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pooki.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
15: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla. Radio Pouki.
16: Kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.

0: Kokki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Heti kun siltä tuntuu, niin saa soittaa, mutta ruokasuussa ei saa puhua, varsinkaan jos on Ramin grillin burgeri suussa, niin silloin ei saa ihan heti soittaa, mutta saa soittaa sitten heti kun on syyn. Kello on 4 minuuttia yli 7:30 tässä kohtaa, nyt sitten jo keskiviikkoa, ja ohi, että tänne tuli nyt näitä viestejä, veikkaanpa, että näihin keräilykohteisiin liittyen, katsotaanpa mitä te olette, tai luetaanpa täältä mitä kaikkea keräillään. Tänne tuli, että norsuja, minkäköhänlaisia norsuja Pirjo nyt sitten keräilee, tuskin ihan eläviä koko, sillä ei, no joo, no ymmärrän, että ei tietenkään eläviä norsuja, mutta minkälaisia. Muumimukeja. Kenellähän mahtaa olla kaikista kattavin mumimukikokoelma tällä hetkellä? Tämänhetkisistä Pookin kuuntelijoista tänne tuli viesti, että olisikohan tällä hetkellä 56 muumimukia Katjalla. Se on kyllä kova määrä se. Mikä on muuten Katja sulle kaikista rakkain niistä muumimukeista? Ja mikäköhän mahtaa olla kaikista arvokkain? Onko niille kyselty huutokauppakeisari omaisesti, niin onko niille kyselty hintoja? Kerään kissa-aiheisia patsaita ja tauluja, niitä on yli 200. Eikku laittaa Turusta viestiä ja myöskin kuvaviestiä. Okei. Mistä kaikkialta Eikulle on tullut tässä viime aikoina sitten tuommoisia kissa-aiheisia patsaita vastaan? Onko niitä, onko se niinku kirpputoreelta, mistä noita kissapatsaita löytyy? Euroja keräilen. Mutta ei niitä kyllä ole enempää kuin muilla. Iissä euroja keräilen. Terveisiä Kostalle ja Pirjolle, pikkusiskolle pohjoiseen, Sirpalle perheineen Karunkiin, Merjalle perheineen Pelloon. Sitten tänne Iihin Kostalle ja Pirjolle ja Sirpalle, Ilkalle, Iina, Alarantaan, luottokuskitta. Sitten vielä kyllä Yli-Iihin Jaanalle terkkuja, Hulla ja Ari Iin asemakylältä. Eli oliko tämä tämmöinen vähän sketsi, että rahaa olisi kiva, kun olisi vielä enemmän. Että ei ollut mitään semmoista, siis ihan oikeasti, että keräilee semmoisia vanhoja erilaisia eurokolikoita vai mitä tuo nyt sitten lopulta tarkoitti. No Kari täältä Valkeakoskelta. Tykkään kerätä monipuolista kotimaista suomalaista musiikkia, vanhemmasta uudempiin sekä kotimaisia elokuvia ja sarjoja, dokumentteja myös. Ja haastan tämän viestin kautta mitä täällä nyt haastetaan, ottamaan jatkossakin vastaan musiikkia ja elokuvaa kotimaisia. Karia haastetaan ottamaan vastaan musiikkia. Joo. Löytyy noin 200 norsufiguuria, puisia ja posliini. Tuo oli tuota paleviesti. Hevan, tämä oli, joku muukin keräilee norsuja, norsufiguureja palekeräilee. Toiset kerää vanhoja rahoja, mulle kelepaa uudetkin, KP laittaa. Joo. Heippa Joonas, olen keräillyt noita Arabian vanhoja koristeaiheisia kahvikuppeja ja Arabian kannuja. Myös vanhat Vatserin peltipurkit sekä Anita Vangelin peltipurkit sisältää myös leipälaatikot. Rakasta värejä, tämmöisen viestin laitto tänne Anne. Kyllähän näitä alkoi tänne tulemaan. Ehdottomasti muki, missä niiskuneidillä on liian kirjat bikinit päällä. Onko semmoinenkin muumimuki? Vähän tuskainen ilme. Sain lapsilta lahjaksi kuvaa kuulemma äitiä. Okei. Hei, mä en edes oikeasti tiedä tuommoista muumimukea niiskuneidista tuommoista. Onko oikeasti semmoinenkin tehty?

0: oot mulle tärkeä ja Charles Plugman siinä oli äänessä, mitä kohan salille kuuluu, pitäisi ottaa mies jutulle kanssa johonkin kohtaa Pooki Vihtelä iltaa. Nyt tulevana perjantaina esiintyy tuolla Tanssilava Pavilla Vantaalla siellä Kuiskauksen kanssa. Kello 19 starttaa sitten toinen päivä, niin se on jo lokakuuta. Tämä on vimppapäivä syyskuuta ja huomenna kääntyy sitten kalenterin sivut jo lokakuun puolelle ja sitten kun ollaan huomisessa, niin voidaan se klassisesti sanoa, että ensi kuun jälkeen on sitten jo joulukuun ja sitten se on jo koko vuosi taputeltu kohta, mutta on tätä vuotta vielä paljon jäljellä, ei tässä mitään. Outso, mulla Muumimukit on joka päivässä käytössä, arvokasta kaffeen juontia siis. No joo, totta, kyllä eikä ne ole tosi kalleita nuo jotkut Muumimukit, kuin paljonko niistä sitten parhaimmillaan pystyisi saamaan. Paljonko lie, Katja, vaikka tuommoisen, mitä mainitsit tämän niiskuneitin mukin, niin paljonkohan lie olisi sen arvo? Onko se erikoismuki sitten vaiko ei? On siis mukava kerätä euroja ja niitä on kertynyt talteen kovin paljon. Terkut Iistä. Joo, oispa mullakin. Suuren osan on saanut kissapatsaita kirppareilta ja ostanut muutaman niistä itsekin. Posliinisia puuta ja lasia ovat, Eikku laittaa. Ja kyllä se on mun mielestä on se mahtavaa, kun joku tulee tosi antaamuksella erilaisia juttuja kerää, mutta kyllähän se miettii Eikkukin tuommoiset kissapatsaat, niin kyllä siinä saa kohta olla. Koko ajan pitää miettiä, että mistä saa lisää tilannetta, mihin nuo kaikki sitten oikein mahtuu. Mutta sillähän ei ole mitään väliä, että mahtuuko vai ei, kun se on tärkeää, että on semmoinen joku oma juttu, että tykkää keräillä. Kallein Muumimuki. Tämä on varmaan nyt jostakin sitten nopeasti googlitettua ja varmasti ihan totuuden mukainen. Kallein Muumimuki kerrottiin nyt tähän, että se olisi 46 000. Siinä on kahvista kahvia, kun sitä hörppii ja sitten kun se jättää johonkin tuohon pöydän reunalle ja sitten se tippuu ja ai.
1: Radio Pouki.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700-392-111 ja Poukin WhatsApp 40-550-7660.
0: Radio Pouki.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: Aina melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
13: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Kokki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Meillä olisi kohta pieni uutispaussi, nimittäin kello oli jo 8. Joo, koko ajan tähän lähetykseen saa myöskin soittaa, mutta viestejä kyllä kivasti laittelette tässä koko ajan. Käydään niitäkin tässä pitkin iltaa läpi ja soitetaan myöskin musaa, joka paljon tuolla lavatansseissa. Näinäkin ne viikkoina, tälläkin viikolla paljon soi, paljon artisteja, ketkä tällä hetkellä keikkailee, niin toki tässä viihteellä ohjelmassa sitten äänessä saatte vähän esimakuokan siitä, että ketä kaikkia siellä nyt sitten lavoja tätä nykyäänkin kiertelee. Tuossa äsken kuultiin Sinitaivasta ja Sinitaivas on tänään tuolla Imatran Kylpylässä ja huomenna sitten tuolla Turkusessa, siellä missä Kurjetkin, no joo, ei se oikeasti Kurjette Turun kohdalla sillä. Hotelli Marina Palace on siellä paikkana sitten huomenna torstaina ja lauantaina Valtatie 2 Harjavallassa sielläkin Sinitaivas tällä viikolla. Noita keräilyjuttuja oli kyllä kiva, laitoitte niitä, niin vaihdetaan kohta tuossa 8 jälkeen vähän aihetta, että mistä sitten kirjoitellaan ja jutellaan, mutta täällä Volvo Mimmi laittaa, että hän kerää äitiyspakkauksen makuupusseja, puuttuu ehkä 8, nukkeja joitain 150, vanhoja vauva- ja nuken vaunuja joita 22, Nyt tilanpuute estää lisää hankkimasta tämmöistä viestiä, laittaa tänne Volvo Mimmi. Supe laittaa viestiä kärppäpelin tuloksesta, Supe siellä aktiivisesti seuraa. Joo, näyttää siltä, että kärppä siellä tällä hetkellä johtaa Saimaan palloa Oulussa pelattavassa ottelussa, mutta joo, se siellä, no joo, tuommoisia keräilykohteita teillä nyt sitten ainakin muun muassa oli. Mulla tällä viikolla on pyörinyt mielessä tämmöinen tosi siis haastava kysymys, johon mä en ainakaan itse pystynyt antamaan oikeaa vastausta tähän tietenkään missään nimessä ei olekaan, mutta ihan käsittämättömän vaikea päättää, jos kysyttäisiin, että saat sanoa vain 3. Mitenköhän tämä kysymyksen asettelu oli ajateltuna tähän? Se oli aiemmin tällä viikolla pohdin, että ketkä on Suomessa top 3 viihteen tekijät tai sellainen viihdyttäjät. Siis nyt ei puhuta siis pelkästään musiikista, vaan siis ihan mitä tahansa viihde, mitä viihdesanan alle, niin mitä kaikkea siihen mahtuu, niin ketkä on sun mielestä, ketkä on top 3 edesmenneitä sun eletyn elämän aikana vaikuttaneita henkilöitä, jotka on viihteen osalta tehneet suhun siis lähtemättömän vaikutuksen ja saisit oikeasti sanoa ihan kaikesta siis suomalaisista niin vaan 3, niin ketkä on top 3 viihteen tekijät kautta aikojen ja nimenomaan, älä niinkään ota sitä, että mitä oot kuullut joltakin, vaan se, että sun mielestä sä oot itse kokenut niitä elänyt ja nähnyt, niin ketkä on viihteen top 3 suomalaisista? Siinä on semmoinen kysymys, että sitä keretään pohtia tuossa sitten kello 8 tuntia. Laittakaa niitä top 3 teidän ajatuksia tuohon. Ei, siis ihan, siis varmasti on vaikea laittaa vaan 3, mutta jos nyt äkkiseltään pitäisi miettiä uutisten jälkeen viimeistään sitten kirjoitella tuohon WhatsAppiin, että mitkä on sun suomalaiset viihteen tekijät top 3, niin laita viestiä tulemaan tähän WhatsApp-numeroon. Vielä ennen uutisia kuullaan Jarkko Honkasta. Jarkko esiintyy ylihuomenna perjantaina Koskenkylän Valolla täällä meillä Oulussa. Tanssit käynnistyy 7:00 ja sitten lauantaina Akaa, Metsälinna Akaa on paikka siellä, Taika ja Jarkko Honkanen. Ja tämä on semmoinen kappale kuin Katse vain. Sen myötä sitten kohti uutisia.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Minna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
11: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
12: Moi. Minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedon välityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä?

0: Lihteellä ja Joonas Hepola.
1: Nopsasti taas aika mennä. Kello on 6 minuuttia yli 8 tällä hetkellä. Minä kävin katsoa meidän studion jääkaapia. Vaikka tämä nyt ei mikään raahestudio olekaan, niin kyllähän täälläkin näköjään noita turvokkeita. Kakkua oli näköjään jääkaapissa vielä tuommoinen aika reilun kokoinen palanen, niin ajattelin, että syvämpä se nyt sitten tästä pois, missä on kaikki virvokkeet. Niitä ei ollut, mutta kakkua oli, niin se kyllä maistuu. Kysymys kuuluu, että viihteen top 3, siis ihan epäreilu ja todella vaikea kysymys, mutta tänne tuli kappaleita ja tuon uutispaussin aikana. Paljon myöskin nämä WhatsAppilla vastauksia, niitä voi myöskin soittamalla kertoa, mutta mitäs tänne olette kirjoittanut? Aika paljon nimenomaan musiikin saralta nousee ja miksipä ei saisi nostaa. Kaikki viihteen tekijät, jos mietitte, se on siis tosi laaja kattaus, niin tänne tuli Supen kolmikko, en tiedä onko missä järjestyksessä, mutta Vesku Loiri, Kirka ja Kari Tapio oli tänne Supen viesti, Seela Sella, nyt sitten tämän viikon aikana menetettiin pitkän hieno, täytyy sanoa, että siinä on kyllä varmasti esikuva monelle sellaisella. Vesa-Matti Loiri, Martti Suosalo, tuomme nyt sitten vähän niin kuin näyttelijä pohjalta. Sari Hirvalta laittoi viestin, siinä on kova kolmikko tuossakin. Sorsa Koski,

0: kulttuurikirkossa entinen Pitäjänmäen kirkko Helsingistä, kun tämä nyt siis löytyy. Nämä kaikki ovat tehneet minun todella vaikutuksen, jos on pakko sanoa, kuka on eka, niin ehkä sitten Jorma Uotinen, näin kirjoittaa tänne Leena. Laita sinäkin sun kolmikko, eli kysymys kuuluu siis, että viihteen, suomalaiset viihteen tekijät top 3 kautta aikojen, ja nimenomaan, että sulla itsellä on myös semmoista kosketuspintaa, että oot esimerkiksi nähnyt, en sano sitä, että pitää livenä olla jossakin ollut näkemässä TV-välityksellä, radiokanavia, ihan kaikki käy, mutta sun mielestä viihteen top 3 suomalaisista, niin tämä on vaikea kysymys. Tähän varmasti saadaan monenlaisia kolmikoita. Kyllä mä nyt sen verran tuosta omasta kolmikosta sanon, että tässä nyt seuraavaksi ääneen pääsevä, niin ei kahta puhetta. Mun mielestä kautta aikojen viihteen tekijä.
1: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!

0: Vesa-Matti Loiria, hyvää puuta Pookissa. Joo, tuo on täysin epäreilu kysymys. Viihde on niin laaja alue, kolmikoksi sopisi. Tänne laitetaan viestiä Suomen Mr. Bean, eli Pentti Siimes. Vesku Loiria ei voi ohittaa. Kolmikko on myöskin Heikki Kinnunen. Joo, se on totta, että tuo kysymys nyt oli tahallenkin asetettu tosi sellainen laajaksi, että viihteen tekijät top 3 suomalaisia, niin ketkä kuuluu sun kolmikkoon? Vaikuttavimmat henkilöt minun elämässäni, Kirkka, Terovaara, Mampasta ja Loiri. Tämä on Anun kolmikko. Sitten Jussi Hakulinen, Pate Mustajärvi ja Irvin. Volvo Mimmi laittoi viestiä. Kolme kovaa. Reino Helismaa, Junnu Vainio, Veksi Salmi. Viihteen juuristo, joka kasvattaa edelleen hyviä viihteen tekijöitä, eikö? Kyselee Ritva Kotkasta. Siinä on lisää kolmikkoja ja varmasti saadaan tosi erilaisia ja kaikki hienoja. Joonas, mulla olisi ehdotus ensi viikolle. Katsotaanpa tuota ehdotusta kohta. Ja sitten täällä muistutellaan, että siellä muistolähetys on, onko tämä nyt siis ensi keskiviikkona, on sitten TVn puolella tuolla kanssa sitten tulossa. Joo, se oli kans surullista, mutta niin. Pitkän hienon elämän kyllä varmasti, niin sellakin sai elää ja sillä ei, voiko sanoa, että saappaat jalassa sitten sai lopulta lähteä. PPP eli Pirkka-Pekka Petelius ehdotettu ja Aake, varmaan Aake Kallialaa tarkoitettaa, viihteen top 3 on Markun mielestä Vesku Loiri, Jukka Virtanen ja Veksi Salmi. Ai että, laittakaa lisää näitä kolmikkoja, näitä käydään vielä tässä tämän tunnin aikana. Perustelujakin voi laittaa, mutta kyllähän nämä kolmikot, mitä laitatte, niin kyllähän näin hirveästi loppujen lopuksi sitten perusteluitakaan tarvitse, vaan nimet kertokoon puolestaan. Askon kolmikko on Veikko, Lavi, Kauko, Käyhkö ja Jori Georgon Malmsteen.
1: Radio Pooki.

0: 会有情。
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ja poukiviihteellä?

0: Lukurin iltatähtiä Tapio Rautavaara. Eikö ollut aika vaikea kysymys? Tänne koko ajan satelee lisää kolmikkoja, mitä tänne viihteen top kolmikkoa laittelette viestiä. Ja sitten kun olette varmasti just painanut, että nyt lähetä, niin sitten tulee mieleen, että ai niin, ei kun sittenkin olisi kyllä pitänyt ehkä vaihtaa. Mutta se just kertoo siitä, että ei ole helppoa, jos kysymys on tuommoinen laaja, että suomalaisista viihteen top kolme. Tänne tuli viesti, että Eija Vilpas, Hannele Lauri ja Anne Mattila. Se oli Samin kolmikko tuohon kysymykseen tänään vastattuna. Eki tältä puolta jokkeen laittaa, että kirjoittaa, että Pate, Eini ja Kari Tapio. Sitten on Jarpen kolmikko, Irvin, Rautavaara, Olavi Virta. Siinä olisi kärki kolmikko. Loiri, Kari Tapio ja Tapio Rautavaara. Se on Mikan. Kyllä Vesku Loiri on ollut monipuolisuudessaan ykkönen. Musiikin puolelta nostettaisiin esille nerokkaan sovittajan ja loistavan kitaristin Esa Pulliaisen sekä omien sanojensa mukaan murheellisen hahmon ritarin Topi Sorsakosken. Se oli Vesan kolmikko. Reijo Taipale, Lea Laveen, Seela Sella. Ja sitten tässä luetellaankin paljon Katri Helenaa ja paljon muita. Jope Ruonansuu, Vesku Loiri, Tapio Rautavaara. Se oli Tapsan kolmikko. Mitä sinä vastaat tähän samaan kysymykseen? WhatsAppilla voi laittaa viestiä tänne studioon. WhatsApp-numero siis 0405507660. Meillä on hyvin aikaa vielä tätäkin kysymystä pohdiskella. Viihteen top kolme, kenellä sinulla on jäänyt muistoja jo edes menneestä tai sitten vieläkin meidän kanssa täällä viihdyttämässä olevista.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pouki.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!

0: Aki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Ja viikon päästä sitten täällä mun kanssa juontoparina Suvi Teräsniska sanoi, että jäät, se oli Suvin yhteistyömusiikkia Jonne Aaronin kanssa tuossa. Mun mielestä hieno duetto. Ja hienoja viestejä olette laittanut. Nyt täytyy kohta sanoa jo, että liekkö kerkeän ihan kaikkia näitä edes täältä lukemaan, mutta koitan ainakin parhaani tehdä. Kysymys on siis kuulunut tässä Viihteellä illassa tänään, että jos pitäisi suomalaisista viihteen tekijöistä top 3 mainita ja ne WhatsAppilla tänne laittaa, niin mikä olisi sun top 3? 3 kovaa viihteen tekijää. Ai että, täällä on nyt listattuna Ullamajan toimesta Ulla Tapaninen, Arja Saijonmaa ja Paula Koivuniemi. Minäpä kerron 3 artistista, jotka ovat olleet ihanan hyviä. No, Jorma Uotinen oli Kotkassa, lauloi ranskalaisia lauluja, oli aivan mykistävä, ihana. Toinen on Mikko Kuustonen, oli ihan vasta Kotkassa esiintymässä, vitsikäs kaveri hänkin, on kiva. Ja sitten Erkki Liikanen piti kesäisin laulu lavalla yhteislauluiltoja, kertoi vitsejä ja tietty lauloi yksinkin siinä. Kerta kaikkisen kiva kaveri, tämmöisen viestin laittoi Liisa. Samaan kysymykseen vastaa myöskin tänne Ari vastaa, että Juha Vainio, Unto Mononen ja Reijo Taipale. Sitten Kari Tapio, Olavi Virta, Laila Kinnunen. Siskon viesti oli tämä. Ja sitten iltaa täältä Kuopion saaristosta. Täältä kolmikkoon vastaus on Vesku Loiri, Pirkka-Pekka Petelius ja Kari Tapio. Yhtä lailla voisi olla Eino Leino, Tapio, Rautavaara ja Olavi Virta. No se on just näin, että eipä tähän on vaikea lähteä hahmottelemaan. Hannu Karpo, Pikku Kakkosen Pelle Hermanni, Jarkko Tamminen. Siinä on muutamia ja kyllä täällä sitten on listattu paljon muutakin, mutta tuossa nyt tuli ensimmäisiä. Edesmenneistä Jope, Vesku ja Jaakko Teppo, nykyisistä Anne Mattila, imitaattori Jarkko Tamminen ja tietenkin sitten Ari Kettukangas on tänne listattu Villen toimesta. Otetaan tähän kohtaan taas vähän musiikkia. Ja, no sitä esittää tuossa äskeisessäkin ääneen, tai niin kuin mainittu, mun mielestä, kun itsekin tuota viihteen top 3 mietin, Vesku Loiri siihen mulla top 3 kuuluu, ja kyllä siihen kuuluu mun top 3 listauksessa ihan ehdottomasti myöskin Jope.

0: En tiedä, miten Maukalla siellä saunomiset. Maukkahan laittoi, tai itse asiassa soitti tuossa lähetyksen alkupuolella, kertoi, että siellä oli 4 makkaran taktiikalla mentiin ja sanoi, että on niin mahtava tätä Pookin musiikkia kuunnella, niin toivottavasti sielläkin on musiikki maittanut tähänkin keskiviikkoiltaan ja toivottavasti sinullakin. Siitäkin voit laittaa tähän lähetyksen loppupuolelle viestiä, että miten on kappaleet ja muutenkin meininki uponnut nyt sitten tässä keskiviikkoillassa. Huomenna tietenkin sitten Tomppa illalla ja Paavo aamulla, aamupaavo heti tietenkin 6:00 alkaen. Siltala, Jore, Vesku, Loiri, Heikki, Silvennoinen laitettu kolmikkoon täällä nyt sitten Matin toimesta, kun kysytään viihteen kärkikolmikkoa, ketkä on omaan elämään paljon vaikuttanut. Esa Pakarinen, Kake Randelin, Raimo Laamanen, hänen kanssa Ruunun helmessä monesti tanssin ja juttelin Mannan muistot. Pentti Siimes, Ritva Valkama, Tenho Saureen, eli alias Reinikainen. Hienoja muistoja. Näitä kun nimiä tässä, vaikka pelkästään nimiä luettelee, niin tässä tulee itsellekin aina niin monta ajatusta mieleen ja varmasti teillekin, ketkä kuuntelette, että kun miettii vaikka just joku Tenho Saureen ja Reinikainen, niin siis väittäisin, että meillä kaikilla nyt on jonkinlainen muistikuva just siitä, että minkälainen oli se puhetyyli ja ne kaikki hahmot, mitä just oli. Varsinkin tämä Reinikainen hahmo, niin ihan briljantti. Jaakko Teppo, Tenho Saureen, Jope Ruonansuu, Jounin kolmikko. Paula Koivuniemi, Lea Laveen, Marjo Runga, Mikke, kiitos kans viestistä. 3 artistia, ketkä soittolistallakin usein, niin Ressu Redford siis, Johanna Kurkela ja Antti Ahopelto. Tämä oli sitten Arjan kolmikko, Jarno Sarjanen, Katri Helena ja Dimitri Keiski, Maarit Peltoniemi, Dimitri Keiski ja Hurrikanes. Ja ihan oikein, Jope on ilman muuta ykkönen ja tietenkin Vesku. Tämä oli Maijan ajatukset. Vielä kärkeä laittaa viestiä, niitä voi laittaa siis tänne Pookin WhatsAppiin. Pookin WhatsApp-numero, ehkä muistatte sen, mutta tässä se vielä muistutuksena. Ja tänne voi vielä lähetyksen loppupuolellakin soittaa 0700 392 111 on Pookin studionumero.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä keskiviikkoisin 18:00 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
9: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Urjanlinnassa lauantaina.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.

Jon oli ihan pelle, elemojo virsi. Elemojo virsi, rautakylki kukko, keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä ei.

juttusin aloitti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätä kysyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheissa käilot matka.

Puhastettejutut, se on paikka, missä on vieraita tutut, lentävä kalakukko. Pyöripuki siinä vaihtojon kättä, ratto.

Ola Mikkel. Go Ola Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa asemalla, oiko väsy.

0: Vaike on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno lentävä kalakukko.
1: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!
3: Kello on kohta 9, niin se on nopsasti tääkin mennyt. Sori, yksi viesti täällä oli jäänyt lukematta. Kiva, kun siitä tuossa muikkareikin laitettiin. Jos joku viesti ei tule luetuksi lähetykseen, niin kannattaa siitä sitten laittaa vaikka uutta viestiä, että hei, ja hoksasitko tänne, tuossa johonkin kohtaan tuli niin paljon viestejä, että joku viesteistä on varmastikin jäänyt sitten tai mennyt ohi. Kiitos Ullalle ja Arille terkuista. Sama keräilyharrastus on ja yhtä huonosti eurot jää talteen. Terkut myös Erä-Eemelille, Savonrannan, Timolle, Reisjärven Jormalle, Pakmanin Reijolle ja Anna Maijalle sekä kaikille kuuntelijoille. Kosta ja Pirjo laittaa viestiä. Tuo oli unohtunut tuossa aikaisemmin lukea. Top kolmonen on Freddy, Danny, Tapsa, Kansa. Aiemmin valitsin miehiä listalle, naisia toki paljon kanssa. Armi Kuusela, Sylvi Salonen, Kaarina Hazard. Sitten on kuvaviestiä tänne kanssa tullut Martilta. Kiitos, kiitos tuosta kuvaviestistä. Joo, on siinä melkoisia kolmikoita ja toinen toistaan kyllä hienompia ja kaikki ihan just yhtä hyviä ja vaikea kysymys, viihteen top 3, sitä voi tässä illan aikana vaikka jatkaa mietiskelyä, että jos sitä pitäisi vielä tarkentaa tai jotenkin vaihella niitä omia valintoja, niin kaikista jo edes menneistä tai vielä elossa olevista, niin mikä on sun mielestä semmoinen viihteen, siis laajasti viihteen tekijöistä, niin top 3 kautta aikojen? Tietenkin vähän just sillä lailla, että peilaten, että minkälaisia kokemuksia ootko just elänyt heidän aikaan ja heitä sitten päässyt fiilistelemään, niin on kyllä Suomen historia pitää sisällään niin paljon kaikkea hienoja, mutta jos se kolmikko pitäisi sanoa, ja nyt kun sitä tuossa kysyttiin, niin mun kolmikko tähän kohtaan nyt mainittuna, en tiedä mikä olisi sitten lopulta ehkä kuitenkaan järjestys, ehkä ykkönen on Vesku Loiri, sen jälkeen sitten Jope Ruonansuu ja kolmanneksi, niin kyllä mä nostan kolmanneksi, niin ihan käsittämätön 50 tässä ihan viikko, mitä viikko pari sitten vietti, niin Jarkko Tamminen niin on mun viihteen top kolmikossa. Niin siinä omaan kysymykseen niin myöskin itse pohdittu vastaus kolmikko, ja huomenna jos kysyt, niin saatan vastata jotakin ihan vallan muuta. Mutta joo, siinä oltiin viihteellä ilta tämän keskiviikon osalta. Ensi viikon keskiviikkona sitten Suvi Teräsniska saadaan tänne vieraaksi. Suvi on julkaissut uutta musiikkia ja on syyskiertueella ja kuullaan varmaan jo käynnissä olleen ja startanneen syyskiertueen kuulumisia ja ajatuksia sitten syyskiertueen jatkosta, uudesta musiikista ja muutenkin kuulumisista. Mahtava saa Suvi tänne Poukiviihteellä iltaan ensi keskiviikkona, mutta sepä sitten viikon kuluttua. Kiitos kaikille, ketkä viestittelitte. Ja kiitos tuossa alkupuolelle myöskin soittajille ja kaikille tietenkin teille, ketkä olette tänäkin keskiviikkona hetken, jos pidemmänkin viihteellä olleet siellä vastaanottamien, radiovastaanottamien ääressä. Mukavaa illan jatkoa ja mitä parasta tätä viikkoa kaikille.

0: kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pouki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
10: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
9: Teppalon teillä Kempeleessä.
11: Rokualla nyt viikonloppuna Rocktoberfest. Perjantaina lavalla Brothers Blues Band. Katso lisätiedot rokua.com. Nähdään viikonloppuna Rokualla.
12: Yeah.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan, joka liittyy vuonna 2017 tapahtuneeseen Grenfell-kerrostalon tulipaloon Lontoossa. Suuronnettomuudessa sai surmansa 72 ihmistä. Suur-Lontoon poliisi kertoi X:ssä julkaistulla videolla, että poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteinia koskevissa asiakirjoissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sillä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

runsasti. Ne kysyy, onko Suomesta mä asti. Kun toiset kysyy, kysellyt ei yksi. Hän sanoi, että vain

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Iranin osuudesta viikonvaihteen lentotukikohdan tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Hän viittaa BBC:n haastattelussa Englannissa sijaitsevan lentotukikohdan lähistön pommihälytykseen. Tukikohtaa käyttää Yhdysvaltain asevoimat osana Iranin sotaoperaatiotaan. Burnhamin mukaan Iran saattoi sekaantua epäilyttävään toimintaan Fairfordin tukikohdan läheisyydessä. Hän kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Iranin Lontoon lähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen on ollut kyse.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

hän on sitonut ne käsivarsinsa ja noussut pikkutuolilleen. Sitten hypännyt ja lyönyt kyynärpäänsä takantien.

0: kun etsit unelmaa.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sillä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Lasse-Pekka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksiä ton ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: saa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.